0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turime penktadienį, oras bent jau dabar puikus, tai tiesiog paruošta geram laikui, viskas atrodo, tiesiog imti reikia tą galimybę ir jie naudotis, bet dar šiek tiek reikia palaukti iki bent darbų pabaigos, ar ne, mėly bičiuliai, tad su jumis jūsų bičiulis, žinoma, Mantas, iki pat 11 valandos, na, o po to jau nieko rimto laida, vėliau piko valanda, o nuo 7 valandos vakaro Baselo. Jums paserviruos DJ setą. Na, iki to dar šiek tiek reikia, žinoma, palaukti. Susitvarkom pirmą su rytiniu piku, ar ne? Na, man kelionė iki studijos sutrumpėjo kažkodėl 4 minutėm. Tai ramu, ramiau iš tikrųjų ir Donvario plente. Daug mažiau automobilių negu įprastai. Toliau Savanorių prospektas irgi taip iš pažiūros neblogai. Tai aš tikiuosi, kad šiandien kažkaip gal ramiau prasisuksime su tomis pūstimis. Aišku, jų fiksuojame pro remontus važiuojant nuo Muravos sankryžos čia link Vilnių. Žinoma kryptimi, taip pat Marijampolės plentu link Petrašiūnų, nuo Garliavos atvykstant Garšvės gatvėje, Rokelių gatvėje, na čia dėl tos uždarytos didžiosios gatvės, didžioji gatvė. Ne tai, kad labai jinai ten didelė kažko, bet taip vadinasi. Taip pat judant ir Vaidoto gatvė link Panemunės tilto turime šiuo metu spūstelę. Na žiūrėsime, kokie reikalai bus kelyje radare, ar bus vėlgi apie ką pakalbėti. Na turime 15 gegužės dieną, galima drąsiai sakyti, kad jau įpusėjame šį paskutinybę pavasario mėnesį. Vardadienių šiandien švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandien yra minima steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, minima ir sėjos pabaiga, šventas Izidorius, žodžiu taip pat Respublikos diena yra minima. Lietuvos, žinoma, Respublikos ir vaiko diena yra šiandien minima, tad kągi, šią valandą jūs laukia puikia muzika. Po trumpos reklaminės petrukėlės grįš į radio eterį, pasidalinsiu su jumis ir orų prognoze, pasižiūrėsime, kokie tie orai mūsų lauks šį savaitgalį, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad linkiu visiems gražaus penktadienio ryto lengvo starto, nebeskubėkit, savaitgalis jau čia.
1: Radijos stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
4: tik pasižiūrėsiu.
3: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
9: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
10: Aš tik pasižvalgysiu.
11: Taip, kaip visada.
10: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

Po 7:00 24 minutės metas orų prognozijai. Šiandien tik vakarinėse rajonuose sinoptikai numato trumpą lietų, vėjas iki 10 m per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 11 m per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 m per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tai nusimato gražus savaitgalis, nemotais tas lietus, kai taip šilta. O šiuo metu Kaune 9 laipsniai aukščiau 0 saulėta. Likite kartu. Susigirdėsime neužilgo ir kelyje radare. Laukiu su pranešimu numeriu 06 11 42 22.

0: reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Prie kelyje radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų, girdėjote ir tiesioginio eterio linijos numerį. Reikia nepamiršti Kauno kodo 037 ir paskambinti čia į radio studiją. Jeigu turite, žinoma, pranešimą, jeigu šiuo metu nėra spūsčių kažkur, kur važiuojate, tai noriu pasidžiaugti, žinoma, kartu su jumis. Bet jeigu judate raudonvario plentu, link centro visgi teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat šiuo metu spūstis pravažiavus Murovos vieduką link Vilniaus, ten kelio darbai yra šiek tiek tokie, tai tenka automatiškai.

0: visiškai prilėtinti ir didesnis automobilių srautas sudaro spūstis, atrodo turime ir skambutį, labas rytas.
1: O, buongiorno, sveiki gyvi su penktadienį, saulytė šviečia, pozityvumas, super, fantastika.
0: Fantastika, Gintarai, malonu jūs girdėti.
1: Kaip jūs gyvenat, kaip laikotės?
0: Puikiai, puikiai laikomės, sulaukiam penktadienio, džiaugiamės kartu su jumis tą saulę, gerų orų ir geromis, žinoma, nuotaikomis.
1: Aišku, tai ringaudai, biški, yra kaip visą laiką, paskui prie raudondorio, kaip ir visą laiką, žinai. Aišku, jau biški jau mažėjo, mėnesis liko ir bus jau paskui jau iš vis mažės, nes vaikai jau baigs tuoj mokslus, studentai birželio gale baigs, tai bus fainai, tai va, vienu žodžiu, mažiau. Bet, kai sakoma, kas keip, tai šiandien kas nori, jeigu nieko neveikia, Žalgirių KLKL gali ateit pažiūrėti, tai va, vienu žodžiu, super, geras savaitgalis ir sekmanis krepšinis, kas aišku, kas išvažiuoja, gal dar kažkur, tai nu, bet, kai sakoma, ateikim, palaikykim, nes jau atkrintamas prasideda, tai kai sakoma, jau baigėsi Eurolyga, tai galima toliau žiūrėti toliau, tai va, visiems linkėjimai, gero penktadienio ir gero pozityvumo ir svarbiausiai saulė yra gera nuotaika, tai gero. Gero penktadienį visiems.
0: Ačiū Jums, Gintarai, ačiū, gražaus ryto. Štai taip, kaip visada, su geromis nuotaikomis klausytojas Gintaras. Taip, beje, Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia rungtynės, Kauno Žalgiris namuose reikės sporto naujienose, pasižiūrėsime prieš ką ten žais, man kažkaip iškrito iš galvos, net kažkaip aišku turbūt, ar ne, kad laimėsim, tai nesvarbu prieš ką žaisim. Gal nereikia taip iš karto nužbėgti įvykiams už akių. Gerai, grįžkime taip, kaip ir minėjo klausytojas Gintaras, ringauduose spūstys, taip pat Marijampolės plentu judant link Rokelių gatvės sankryžos. Turime stovinėjimą užfiksuotą ir Dariaus ir Grėno gatvėje, čia link Gaiverių gatvės, važiuojant Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, taip pat judant Mosėdžio gatvė link Baltų prospekto, čia Šilainių plentas, da uždarytas, tai viena iš apylankų link Baltų prospekto, yra ne tik galima iš Šilainius pasiekti ir iš Raudonvario plento, bet ir iš Mosėdžio žinoma gatvės. Užtruktuko principas, aišku, yra pritaikomas judant giraitėje vykuose užleidžiuose link autostrados. Tai ką, tokiomis geromis nuotaikomis, judame toliau. Su puikia muzika šią valandą taip pat jūsų laukia ir klausytojų muzikinė dvikova, tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
8: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 06204458. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikra žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Pitvikova.
1: Noriu pristatyti jums šios dienos pasirinkimus. Vėlgi, turime dvi dainas, niekas kardinaliai nesikeičia, tik tais dainos kartais pasikeičia. Tai turime pirmąjį pasiūlymą Gordo kartu su Rainer Zonneveld, Loco Loco. Nu, šiai dainai dvikovą stoja gabalas atgimęs naujai. Turn the lights off. Norėčiau išgirsti ir jūsų balsus, kuri daina labiau patiko, tad laukiu skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
2: Vitalijus.
1: Vitalijus, smagu girdėti jūs. Koks jūsų rytas?
2: Darbingas.
1: Šauno, girdėti gerai. Na, o kuri daina labiau patiko?
2: Už antrą.
1: Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
1: Štai taip, gauna pirmąjį balsą Turn the Lights Off. Laukiame daugiau Jūsų skambučių, galbūt turime ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Petras.
1: Petrai, ar uždarom šią rubriką?
3: Manau, pritarsiu Vitalijai. Uždarom.
1: Uždarom. Gerai, tvarkoju. Ačiū Jums, Petrai, už skambutį.
3: Ačiū, iki.
1: Iki. Viskas, mėly bičiuliai. Palieku Jūs su daina nugalėtoja. Turn the lights off, žinoma, susigirdime 8 valandą žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio. Bet likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti jų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2026 metų įrengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokam planui nepritarė. Tai rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Balandį priėmęs svarstyti demokratų frakcijos vardan Lietuvos narių parašais paremtas įkrovų kolonėlių plėtrą numatančias alternatyviųjų degalų įstatymo pataisas. Ministerija teigia pritarianti Seimo narių siekiui dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, bet nepritaria siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugę vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikia daugiau nei 109 000 konsultacijų. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai į šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu ir labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų. Radijas kelyje tęsia savo veiklą, taip pat tęsiasi ir spūstys Islandijos plentu jau judant link Vilniaus dėl kelio darbų ten už Žuravos sankryžos. Tokia situacija yra susidariusi ir Marijampolės plentu judant link Petrašiūnų, taip pat Garšvės gatvėje, link Rokelių gatvės važiuojant ir Raudonvario plentu link vakarinio aplinkelio. Daugiau automobilių šiuo metu yra užfiksuota. Taip pat reikėtų, žinoma, įsijungti ir gerą nuotaiką. Penktadienis, mili bičiuliai, tad trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika. Orų prognoze pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada savaitgaliui, kokius orus lis ar nelabai. Šiaip džiugins ir lepins šilti orai, tai geros naujienos. Sporto rubriką turėsime 90 sekundžių, o valandą užbaigsime su savaitės naujieną kelyje. Tad likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8 valandos ir 23 minutės, na, kelyje radio eteryje orų prognozė. Šiandien vakarinėse rajonuose trumpas lietus, galima ir perkūnė, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnė, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną šilta iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnė, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai, tad šilti orai laukia mūsų visą šį savaitgalį šiuo metu Kaune saulėta, 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
9: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
10: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
11: Aš tik pasižvalgysiu.
12: Taip, taip, kaip visada.
11: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
13: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Pergalė Ispanijos lygos rungtynėse iškovojo Vitorijos Baskonija komanda. Paolo Galbiati auklėtiniai namuose 87-80 nugalėjo Mursijos UKAM ekipą. Rzevičius nugalėtojų gretose sužaidė 25 minutes, pelnė 2 taškus, sugriebė 2 kamuolius. Sidakerskis per 9 minutes įmetė 3 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Po trečiadienį Klaipėdoje vykusio LKL, kurią remia Betson čempionato rungtynių, tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio tribūnose buvo užfiksuotas incidentas. Pasibaigus mačui kilo konfliktas tarp abiejų komandų sirgalių peraugęs į muštines. Lietuvos krepšinio lyga nustatė, kad Švyturio arenoje rungtynių metu dirbo nepakankamos apsaugos darbuotojų pajėgos ir dėl to Neptūną nubaudė 1000 eurų bauda. Papildomai tiek Neptūnas, tiek Kauno Žalgiris dar gaus po 1200 eurų baudą. Atėnų AEK komanda pergalingai pradėjo atkrintamąsias varžybas Graikijos pirmenybėse. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama ekipa namuose 87-81 pranoko Salonikų Aris krepšininkų su Arnoldu Kulboka. Na, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje bus galima palaikyti, privaloma tiesiog palaikyti Kauno Žalgirį. 18.50 žalgiriečiai stoja akistata su Utenos Juventus. Nuo šiuo metu spūsčių netrūksta Islandijos plentu judant link Vilniaus. Namurvos vieduko ten kelio darbai ir susidaro šiokios tokios spūstys. Tad visiems gražaus ryto. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53-232.
3: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską. Išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį. www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje Švedijos atlikėja Zara Larsson. Iš tikrųjų, Zara Larsson šiuo metu išgyvena tokį renesansą. Aišku, išleidžia ir naujų dainų, apie tai šiek tiek pakalbėsime plačiau vėliau šioje rubrikoje, bet noriu trumpai papasakoti apie sėkmę su daina Lush Life. Nežinau, kaip socialiniuose tinkluose tiesiog ši daina susprogo šiais metais, tai 2015 metų kūrinys, atsirado naujas šokis šiai dainai ir tą šokį ėmė šokti visos mergos TikTok'e ir Instagram'e. Tai Zara Larsson pasinaudojo šią bangą, taip pat pakeitė savo įvaizdį su delfinais jūroje ir panašiai ir išleido albumą Midnight Sun, vidurnakčio saulė. Ir iš karto niekas nesuprato, kaip gali būti vidurnaktį ta saulė. O Zara Larsson yra kilusi iš Švedijos, kur dar poliarinės naktys vis dar yra ir šiaip labai gražu. Ir ji pasidalino vienu įrašu, kai prie jūros, Baltijos, ten kažkur šiaurėje, ji šoka ir laikrodis rodo 4:00, o ten saulėta. Tai žodžiu, trumpai apie visą tą etimologiją albumo atsiradimo. Zara Larsson beje yra dirbusi su didžiaisiais, pasaulio didžiais, turi dainą ir su David Guetta, o jos kūriniai Lush Life, Never Forget You, Symphony, kartu su Clean Bandit ir Ruin My Life pasiekė įvairius muzikos topus, tad šiandien turime jums naują dainą, prieš 2 savaites pasirodęs remiksas kartu su Shakira pavadinimo Euro Summer. Pasiklausom šios dainos, tai tokių 2000-ųjų metų, maždaug 1000-mečio pradžios vasaros nostalgija, klubinis grojaraštis ir tokio europinės kelionės Eurotrip jausmas. Tai Zara Larsson serviruoja dar vieną naujieną mūsų radio eteriai. Pasiklausom, įvertinam šio kūrinuko, pasiklausom beje galingo šios atlikėjos vokalo ir 9 valandą susigirdime radio stoties kelyje žiniose.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Si Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas. Taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų įrengti bent vieną ne mažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Tai rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašę Seimas. Balandį priėmė svarstyti demokratų frakcijos vardan Lietuvos narių parašais paremtas įkrovų kolonėlių plėtrą numatančias alternatyviųjų degalų įstatymų pataisą. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikė daugiau nei 109 000 konsultacijų. Ta pačia diena Vingio parko estradoje vyks ir vaiko teisių gynėjų organizuojama žygis už saugią vaikystę. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai į šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų, 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21-ąjį kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16-ąją dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
4: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

Rytas kelyje. 9 valandos šiuo metu, 9 valandos ir 11 minučių, tad kągi, turime trečiąją laidos valandą, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika yra gera, man linksma, nes žiūriu į 9 ir sakau 10, tai žinot, reikia kartais ir iš savęs, ar ne, pasijuokti, rasti progą, o šiaip mieste be didesnių spūstelių, rytinis pikas, kaip įprasta, tokiu metu jau į pabaigą, tai, mėly bičiuliai, jeigu, pavyzdžiui, matot paparacijų kur nors gatvėje su raudonomis blykštėmis. Drąsiai galite mane informuoti mobiliąją liniją Facebook'o ar Instagram'o mūsų profilis Radijas Kelyje. Visada laukiame jūsų pranešimų ir tik gavę juos, žinoma, jais pasidaliname. Būnate dideli šaunuoliai, kai susisiekėte su mumis, gerą darbą atliekate. Tai ką, kimam darbus toliau? Su puikia muzika, su gera nuotaika. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, kuri tikrai nebloga, džiugins šilti orai. Taip pat turėsime Kauno miesto pulso rubriką šią valandą. Na, o valandos pabaigoje turėsime ir rubriką Top 3. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Po 9:21 metas orų prognozijai. Šiandien tik vakarinėse rajonuose yra numatomas trumpas lietus, vėjas iki 10 per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, diena iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10 šilumos, diena iki 23 laipsnių šilumos. Saulėtos dienos galbūt ir neblydės šio savaitgalio, bet kad bus šilta, tai tikrai reikia to lietaus. Pripažinkime, šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Kauno miesto pulso rubrikoje apie gražią iniciatyvą pavadinimu Atsparus, jie apie pasirengimą krizinėms situacijoms. Iš laikraščio puslapių kelias į gyvą susitikimą. Gegužės 30-ąją Kauno VDU botanikos sode kviečiama į pilietiškumo festivalį Atsparus. Diena skirta mūsų visų vidiniai stiprybei auginti. Tad pradedama projektą Atsparus, Kauno diena su partneriais Kauno krašto pramonininkų konfederacija, Vytauto didžiojo universitetu, Lietuvos Šaulių sąjunga išsigrynino pamatinę idėją. Pasirengimas ekstremalioms situacijoms tai nėra baimės ženklas. Priešingai tai brandos įrodymas ir nuoširdė atsakomybė už savo šeimą, kaimynus, tėvynę, pripažinimas, jog tai, ką turime, mums yra per brangu, kad paliktume likimo valiai. Į pasirengimą nori organizatoriai, kad būtų žvelgiama ramiai ir paprastai. Specialistai dažnai mini 72 valandų taisyklę, tačiau už šio skaičiaus slepiasi labai žmogiškas solidarumas, kai mes patys gebame savimi pasirūpinti. Pirmasis paras specialiosios tarnybos gali skubėti ten, kur pagalba pati kritiškiausia. Taip galima padėti ne tik sau, bet ir kitiems, kam tuo metu sunkiausia. Tad dar kartelį, gegužės 30-ąją dieną Kauno VDU botanikos sode vyks pilietiškumo festivalis. Taip galima padėti ne tik sau, bet ir kitiems, kam tuo metu sunkiausia. Tad dar kartelį, gegužės 30-ąją dieną Kauno VDU botanikos sode vyks pilietiškumo festivalis. Atsparu

0: Reklama.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
4: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Šiandien rubrikoje Top 3 atsukime laiką atgal, bet ne taip jau ir toli 2024 metus, gegužės mėnesį 15 dieną Europos topose turėjome tokius reikalus. Trečioje vietoje Teddy Swims su Lose Control, antroje vietoje Dua Lipa ir Training Season, pirmoje vietoje Benson Boone Beautiful Things, tad pasiklausom šių trijų dainų šio topuko ir susigirdime 10 valandos žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos penktadienį buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Karinės pajėgos socialiniuose tinkluose apie 2 valandą ryto skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zonų oro erdvei baigėsi. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikė daugiau nei 109 000 konsultacijų. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą, Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Peteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 000 užsieniečių. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos kelyje radijo žinias. Parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, kuri visada atneša dovanų, įdomių pokalbių ir šiaip daug gražaus laiko. Turime svečių studijoje, tad nedelsdamas noriu su jais ir pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Pas mus iš Kauno rajono savivaldybės organizuojamų renginių dažnai turime svečių, iš tikrųjų ir smagu, kad užsuka tie svečiai ir aš žinau, kad vasara prasideda. Žinot kodėl, nes kai pradedat atvykti pas mus į studiją, papasakoti apie įvairius renginius. Ir šį kartą turime Zapyškio aitvarų festivalį tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą, beje, vykstantis festivalis. Ir čia turime du šio renginio organizatorius. Miglė, labas rytas.
2: Sveiki visi.
0: Ir Vygantas.
3: Labas rytas.
0: Visų pirma, šabloninis klausimas, kaip jums sekasi, kaip gyvenat ir panašiai, kokiamis nuotaikomis atvyko šiandien į studiją?
2: Tai geromis nuotaikomis atvykome, dar sprendžiam visus organizacinius darbus, dėliojamės ir tikimės viską suspėti, bet šiaip nuotaikos geras, oras irgi puikus, tai tikimės toks bus ir rytoj.
0: Vėjo netruks, aš kiek žinau, aitvarams, tai viskas kaip iš natų, bet atrodo. Gerai, pats festivalis, ar ne, tarp žemės ir dangaus aitvarų festivalis ir iš tas testinumas 21-ąjį kartą, ar ne, jau tokia tradicija tampa neatsiejama turbūt Zapyškio miestelio. Labai gražioje beje vietoje prie, na, čia ne tai, kad Lietuvos, čia turbūt Europos ir pasaulio architektūrinis paminklas Zapyškio bažnyčia. Tai trumpai, kas tai yra per festivalis? Kam jis skirtas? Ką kviečiate į jį atvykti būtent?
2: Iš ties taip, vieta tikrai yra išskirtinė, kaip ir jūs ir sakote, ir kažkaip norėjosi pradžiai iš visto, net ne festivalis pradžiai tai turėjo būti, tai tiesiog buvo kažkoks mažas susiejimas, bendruomenės, pabuvimas prie šios išskirtinės vietos ir tiesiog skatinimas bendruomeniškai praleisti gerai laiką ir tos leisti aitvarus. Ir vėliau po truputį jau matėm, kad sulaukė to susidomėjimo, kad ta vieta irgi visai tinkama ir to vėjo yra, ir rūpė ir visa kita. Ir taip po truputį tas festivalis įgavo tą pagreitį, jis pradėjo augti ir taip, jau 21 metus mes jį organizuojam ir jau 4 metai šis festivalis yra tarptautinis festivalis, tai tikrai džiugu ir smagu ir tikrai kiekvienais metais mes turim nemažai ir įtvarų meistrų ir leidimo ir gaminimo meistrų atvykusių ir kiekvienais metais tikrai iš užsienio pasikviečiame irgi vienus kitus tuos meistrus, tai na, o pats festivalis tai atviras visiems, visoms ir bendruomenėms, vaikams, šeimoms, draugams, tai visi yra kviečiami ir laukiami.
0: Aš nežinau, pataisykit man, jeigu klystu, kažko panašaus neturime, ar ne, tvarų festivalių, ar įvyksta dar, ar bendradarbiavote ir su kitais renginių organizacijų. Iš kart susijogėt labai, tai nusikalbėjau jau turbūt.
2: ne nusikalbėjau, bet vyksta. Vyksta Klaipėdoje tvarų festivalis, jisai šiek tiek kitoks, jisai yra daugiau jėgos aitvarų, mes labiau orientuojamės į mažesnius aitvarus ir į kūrybinius, tos sukurtus ar ne, meniškus aitvarus. Tai gal mūsų skirtinumas toksai yra, tai mūsų 21 metus vyksta, o Klaipėdoje negaliu tiksliai atsakyti, bet mažiau, bet tiesiog yra tai daugiau jėgos aitvarų festivalis. Tai daugiau nežinau, ar yra Lietuvoje, manau, kad ne.
0: Ir paminėjot, ten jau profesionalai, jėgos aitvarai, čia gali atvykti kiekvieną. Aš, pavyzdžiui, aitvarą vaikystėje gal ten buvau išleidęs su tėveliais kur nors parke. Dabar visiškai nieko bendro, nei su skraidimu, automobilį te vairuoju, tai jeigu atvykčiau, padėtų man kažkas tą aitvarą pasigaminti?
3: Žinoma, tai viso festivalio metu nuo 2 valandos šeštadienį vyks aitvarų dirbtuvės, kur kiekvienas atvykęs gali pasigaminti kiekvienas po savo aitvarą. Žinoma, jeigu turite aitvarus namie, tai prašom, ateikit pas mus į festivalį, sklandykit, leiskit ir mėgaukitės vėjų. O vėjo turbūt turėsim nemažai, ypač Nemuno pakrantėje, ten prieš Zapyškio bažnyčios.
2: O jeigu labai ir neturit aitvaro ir nesiseka su kūryba ir manote, kad nepasiseks susikurti to gražaus aitvaro, tai visada galėsite ir įsigyti ir nusipirkti norimą aitvarą.
0: Galima ir taip, ar ne?
2: Taip,
0: ne tik,
2: visos jeigu galimybės bus.
0: Labai greitai noriu į orą paleisti, savo aitvarą galiu ir įsigyti jau pagamintą. Taip. Super, super, gerai, tai bus varžybos aitvarų, ar ne? Kaip tai vyksta? Galit papasakot truputėlį, ką reikia tokio padaryti, kad laimėti tas varžybas? Ten kažkokį aštuonetus ore stuoj. Ne, tikrai aš nežinau, įdomu pačiam.
2: Turbūt kažkokios taisyklės nėra, kaip pasakyti, kad laimėti, nes turbūt apskritai visose varžybose ir konkursuose nu, nepasakysi, ar ne, kaip laimėti. Tai tiesiog turbūt reikia tos sėkmės tą dieną.
3: Laimės dalykas.
2: Jo, laimės dalykas ir tiesiog, kad ta sėkmė tą dieną jūs lydėtų, būtų gal gera nuotaika, nusiteikimas. O varžybos iš tikrųjų ganėtinai greitai vyksta ir kiti būna, kad ir nesuspėjusi registruoti. Tai mes tikrai labai kviečiam, kad nuo pat renginio pradžios eitų registruotusi, nepraleistų to momento jau varžybų pradžios. Ir šiemet iš tikrųjų mūsų varžybos šiek tiek bus kitokios. Tai mes labai dėjom didelį akcentą šiais metais varžyboms. Ir šiemet turėsime varžybose du pogrupius. Tai mes įskiriam vieną pogrupį iki 11 metų, dalyvaujantys bus ir bus pirma, antra, trečia prizinės vietos. Ir tada bus kitas pogrupis nuo 12 metų ir vyresni, ir irgi bus pirma, antra, trečia vietos. Tai tiesiog norėjosi, kad šiek tiek ir tos jėgos galbūt pasiskirstytų ir kad tų ir laimėtojų daugiau būtų, ir tų laimingesnių žmonių daugiau būtų. Taip pat mūsų varžybų metu šiemet irgi turėsime tai sporto komentatorių Rytį Kazlauską, kuris tikrai, manau, dalyviams kurs gerą nuotaiką, jisai išskirs ten pagrindinius tuos momentus, nes tikrai būna tokių atvejų, kai kiti net nespėja sureaguoti, net nespėja pamatyti arba užfiksuoti kažkokio, nes tikrai tos varžybos gana greitai viskas vyksta. Tai tas komentatorius, manau, kad tikrai jisai visus akcentus išryškins, visi galės girdėti ir matyti ir per ekraną, kad kaip vyksta tos varžybos. O jeigu trumpai dar, tai jos vyksta labai paprastai, tiesiog yra suskirstomi dalyviai tokie kaip po grupiukai, berods po 10 ir turim teisėją Joną Kriščiūną irgi, kuris ilgametis yra mūsų partneris ir jisai tiesiog vertina, stebi, žiūri, kaip tai aitvarai kyla ir užfiksuoja aukščiausiai pakilusią aitvarą.
3: Taip pat dar norėčiau pridėti, kad tie, kurie nelaimės kažkokių prizinių vietų, tai visų varžybų metu vyks laimingiausio aitvaro loterija. Prie kiekvieno aitvaro bus prikabintas po numeriukas ir paskui per apdovanojimų ceremoniją mes trauksime tą numeriuką ir galės laimėti mūsų rėmėjų prizų.
0: Va taip. Ir toks ne tik varžybose jau užtenko su aitvaru ateiti ir jau kažkur dalyvauti.
2: Bet šiaip ir šiaip dar nepaminėjom iš tikrųjų, kad visi, kas dalyvaus varžybose, jie vis tiek gaus po tą, nežinau, kaip čia var, paklodos prizą, ar ne, pasakyti, gal
3: po spurgytę ir po gerimuką.
2: tai vis tiek tos saldžios skanios dovanos, jos vis tiek bus.
0: Čia ir emocijų bus.
2: Taip, ir emocijų ir to, tai tikrai labai skatinam ir tikim, kad tikrai bus labai smagus ir geras tas laikas. Ir kas svarbiausia, nereikia nuvertinti savęs ir galvoti, kad ai, aš čia neišės, nepavyks, nepakelsiu to aitvaro ir taip toliau, tai tikrai pavyks, tik reikia noro.
0: Noro ir dalyvauti.
2: Taip.
0: Gerai, varžybos ar ne, varžybomis pusė 5 startuoja apšildo varžybas, grupė Super Koloritas ar ne, dar prieš Super Koloritą čia į iš tikrųjų ir Infinite Arts iš Jungtinės Karalystės. Minėjote apie tarptautiškumą šio festivalio, tai ne tik aitvaruose, bet ir svečių, ar ne, eilėje turime garbingų svečių ir iš Latvijos. Sudden Lights tekė ir mums kelyje radijui girdėti, žinoma, taip pat ir vakarinė programa su didžėjami. Tai trumpai, kas laukia visų atvykusių į Zapyškį šį šeštadienį?
3: Tai jeigu pradėti nuo renginio pradžios nuo 14 valandos, tai taip kaip ir minėjot, turim šiais metais svečius iš Jungtinės Karalystės, tai Infinite Arts komanda, Jed McCormack ir Pauline Taylor, kaip tik juos vakar pasitikome. Labai nuostabus šviesų žmonės, kurie keliauja per visą pasaulį į įvairius aitvarų festivalius ir Indijoje, ir Prancūzijoje, ir neseniai grįžo iš Italijos, tai jie yra gana dažni svečiai visuose pasaulio kampeliuose. Ir jie šiais metais padės pagaminti vėjo bures ir norių vėliavėlės, tai wish flags ir banners, tai taip pat visi norintys nuo antros valandos iki pat vakaro gali ateiti ir draugišku gamtai būdu ant šilko drobių su ekologiškais dažais ant jų jau paruoštų eskizų nutapyti taip pat ir mūsų Zapyškio bažnyčios kontūrus. Taip pat šiandien turėsime jų dirbtuvės nuo 12 iki 3 su Ežerėlio ir Zapyškio pagrindinėmis mokyklomis, tai taip pat mūsų intencija buvo prijungti ir mokyklas. Tada atidarimo ceremonijoje, na kaip turbūt daug kas žino, aitvarų jau kaip himnas tapęs Andriaus Kulikausko aitvaras, tai turėsime ir Kauno rajono meno mokyklos chorą kartu su aktoriumi Mindaugu Ancevičiumi, kurie pirmą kartą atliks Andriaus amžinatilsį Andriaus Kulikausko aitvarą. Taip pat prie Mindaugu Ancevičiaus prisijungs ir smuikininkas Paulius Vaicekauskas ir pianistė Monika Laukaitytė Miklovienė. Na, o žinoma, po atidarimo ceremonijos jau mūsų irgi tai turbūt puikiai visiems žinomi spalvingieji pusę 4, taip, spalvingai super koloritas, jau daugelį renginių, aš kadangi neseniai prisijungiau prie Žiūrėlio kultūros centro komandos, bet man jau sakė, jau kiek renginių mes norėjom super koloritą prisikalbinti ir vis nepavykdavo, tai ačiū Dievui šiais metais, jos turėsim ir pasijausim, aiškus, jeigu orai leis ir nebus lietučio, tai pasijausim tikrai nebus, kaip nebus. Nusikėlė į vasarą ir gal net kokiu šaltibarščiu paragausim, kad tikrai pasijausti vasarai. Aiškus, po to vyks varžybos, vat, kaip ir pasakojo Miglė, o paskui vakaro pabaigoj mus džiugins geriausia Latvijos koncertinė grupė pripažinti Sudden Lights, kurie 23 metais dalyvavo Eurovizijoje. Tai iš tikrųjų nuostabi profesionali grupė, kiek teko derinti su jais dalykų, tai atvažiuoja maksimum pasiruošę, maksimum nori išspausti iš savo viešnagės Lietuvoj. Ir aiškus, pačioj pabaigoj turėsim DJ D, kuris vienas iš nedaugelių DJ'ų Lietuvoj, kuris groja išskirtinai su vinilais. Ir tai turėsime tokią hip-hopo pusiau R&B dvasę.
0: Tai atsineš fizinius įrašus, vinilo plokštę.
3: Taip, visas tai dėžes.
0: Reginys bus tikrai ne tik aitvarus leisime, bet ir puikia muzika ir pasiklausyti. Ir žinoma, svarbiausia dalyka turbūt reikėtų dar paminėti, kad tiesiog reikia atvykti, ar ne? Renginys yra nemokamas.
2: Taip.
0: Laukiami visi, kurie nebeingia aitvarams ir šiaip geram laikui, kažko naujo galima išmokti. Iš tikrųjų, jūs atsinešė čia aitvarų ir į studiją, minėjot Zapyškio bažnyčios kontūrus, mūsų klausytojai Facebook'e jau galės pamatyti tą nuotrauką, žinoma, tą aitvarą, kaip viskas atrodo, aš tikiu, kad tai taps dar didesnių kvietimų atvykti, ar ne? Tai mes norime padėkoti jums, kad radot laiko, kad atvykot į studiją. Galbūt dar kažką norėtumėte paminėti, labai svarbaus, nes atrodo, kad dar kažką norit visgi.
3: Yra ant kabliuko.
0: Taip, tai prašom.
2: Tai gal aš tiesiog dar trumpai norėčiau irgi paminėti, kad tikrai bus galima ir pasigaminti ir aitvarus, ir nusipirkti, ir tikrai bus ir skanaus maisto, ir gėrimų įvairiausių, bet tikrai bus dar ir kitų papildomų veiklų, tai mes turėsime tokią kaip pramogų edukacijų zoną, kurioje lankytojai galės išbandyti parasparnio simuliatorių, dalyvauti vėjo gaudyklių, žiūronų, vėjo elektrinių kūrimo dirbtuvėse, žaisti lauko žaidimus, bei išbandyti virtualios realybės pramogas. Tai mūsų ir mažų ir suaugusių tikrai lauks daug tų kūrybinių veiklų ir tikrai didžioji dalis jos bus visos nemokamos, tiesiog reikės ateiti ir išbandyti, tai veiklos bus ir koncertinė programa, ir kūrybinės veiklos, tai tikrai skatinam atvykti, kviečiam pasižiūrėti mūsų Įtvarų festivalio Facebooką, ten yra visa informacija, kaip geriau atvykti, kad išvengti spuščių, kad kur yra parkavimo aikštelės.
0: Ir laivu atvykti.
2: Taip, galima ir laivu atvykti, galima ir mes net labai ir skatinam, kad atvykti ir jodučiais, paspirtukais, dviračiais, pėsčiomis.
3: Viešuoju transportu.
2: Taip.
3: Yra mūsų Aitvarų festivalio Facebook'o paskyroje nurodyti ir tvarkaraščiai, ir maršrutai, tad tikrai skatinam tvariai atvykti mūsų festivalį, jo, kad nestovėt kamščiuose ir spėt ant bent jau festivalio atidarymo.
0: Būtinai, registracijos tai, praleis negalima.
2: Taip, taip, tai sakau, tikrai yra ir parkavimas aikštelės nurodytas, yra viena ant kalno, kita pačioje, tai tikrai yra du ir keliai kaip atvykti, tai tiesiog pasižiūrėti, kas kur kaip būtų patogiau, kad na, nebūtų tų spuščių. Na ir gal dar tada trumpai norisi paminėti, kad, kad bus ir galimybė, jeigu tik tai oro sąlygos bus geros ir leis, tai mes turėsime mūsų vieno iš pagrindinių prizų steigėjo padangių nuotykių buvimą mūsų įtvarų festivalyje. Jie turės oro balioną ir jeigu pavyks, tikrai galėsite pačiupinėti, įlipti į tą oro baliono krepšį, galbūt net ir šiek tiek pakilti į orą. Tai visos galimybės bus, jeigu tik oras geras bus ir tikrai kviečiam atvykti, pabūti, leisti laiką ir tiesiog pasimėgauti buvimu kartu.
3: Ir dar gal turbūt pabaigai norėtumėm su Migle šiaip padėkoti turbūt visai mūsų komandai organizaciniai, kurie ryte, vakare, dieną, naktį tikrai stengiasi dėl šito festivalio ir šiaip dėl kitų renginių, tai linkėjimai kolegos, jeigu klausot ir susitiksim to jau prie Zapiškio bažnyčios.
2: Ir toliau kipsim į pasiruošimo darbus.
3: Taip.
0: O taip, ačiū Jums labai už šį smagų pokalbį. Smagi iniciatyva, linkim, kad dar 20 vienerius metus tęstusi ir 120 vienerius. Tikrai, puikaus laiko, aš nebejoju, kad susitiksim turbūt rytoj Zapiškėje prie bažnyčios, palaidysim aitvarus ir gerai praleisime laiką. Tai noriu padėkoti Jums, kad atvykote į studiją, kad radot savo brangaus laiko su manimi. Čia buvo Miglė ir Vygantas, šio nuostabaus renginio tarp žemės ir dangaus organizatoriai. Linkiu Jums gražios dienos ir iki kitų kartų.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū Jums, iki.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikra žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.
12: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
13: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
14: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
13: Per ką, per ką?
14: Per zumbuk.lt.
13: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
15: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Rytas kelyje.
1: Penktadienis, kolega.
2: Penktadienis, aha, aš atėjau penktadienį 10 ryto, žiūriu, kad nėra kur užpakalio padėti.
1: Jo, tokia buvo situacija pas mūsų studijoje, bet na kągi, svečiai, faini.
2: Faktas, pirmenybė svečia, mes ir taip jau atsikalbam čia, tai aš iš kart sakau, man tai žiūrėk, tu pakalbink, aš jau čia nesikišiu, jūs susitvarkykit, aš ir taip vakar du pašnekovus kalbinau tą pačią valandą, tai... Jo, tai tu pokalbį tikrai vakar pats irgi turėjau, tai viskas tvarkoja.
1: Viskas tvarkoja. Na, dabar trumpai toksai išėjimas prieš žaidimą. Turim jūs zavonų iš Bela Labo ir kągi, savaitgalis artėja, nuotaikos gerėja, aš tuo net nebejoju, tai kodėlgi nepasinaudojus progą sudalyvauti žaidime ir nugvelbti papildų trims mėnesiams. Iš tikrųjų, mes su Vladu norėtume sulaukti to skambučio iš klausytojo, nuo kuris dar nėra.
2: Ai, maniau, sakysime, su Vladu sulaukėm, kada mums padovanos papildų.
1: Šiaip norėčiau irgi. Bela Labo, ar girdit mus? Reiktų, labiausiai man patiko grybų kompleksas.
2: Jo? Gerai, o aš tai žinok, imčiau šitą, va, čia su česnakais. Jo, su česnakais, su raudonaisiais mielių ryžiais. Tai jo, jeigu Bela Labas mus girdi, tai atvežkit du maišiukus mums dar.
1: Jo,
2: grybų... Jau mes kreipiamės per eterį, ta prasme.
1: Per eterį, per radiją, jo. Grybų kompleksą ir liūto karčių reiktų.
2: Jo, labai geras dovanas, šiaip irgi klausytojai atvaro, pasiema, o, sako, jo, darysim, varysim.
1: Gerai, tai gerai. Gal nieko ir nelaukiam. Turime žaidimą, turime dovanų, tad pradėkime.
0: Dienos žaidimas.
3: Reklama.
1: Gerai, trumpai apie Bela Labo ir prizą. Tai yra maisto papildas su raudonaisiais mielių ryžiais ir juoduoju česnaku. Galite laimėti Bela Labo Red Yeast Rice with Black Garlic, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau. Tai yra kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Kasdieniam rūpešiui savo organizmu. Kai pradedate rūpinti savo širdies veiklą ir norite kontroliuoti cholesterolį, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
2: Tikrai taip, daugiau informacijos apie šį maisto papildą rasite bellalab.lt, o ir šiaip galite daug rasti visokiausių gerų dalykų. Jeigu norite tapti sveikesni, žvalesni, energingesni, tai tikrai drąsiai Bellalab jums padės. O mes irgi padėsim, nes mes turim žaidimą, turime kaip ir įprastai klausimą, kuris turi tris atsakymo variantus. Jums reikia paskambinti, išsirinkti jūsų manimų teisingą atsakymą. Jeigu atsako teisingai, viskas, dovana jūsų.
1: Atidarom tiesioginio eterio linijos numerį, laukiam jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Na kas norėtų penktadienį vos tokiamis dovanomis pasitikti iš Bela Labo, aš manau, kad turime tų azartiškų klausytojų, kurie norėtų pabandyti savo laimę žaidime. Tai klausimas toks, kas dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvioje kasdienybėje? Gal be variantų pabandom pirmą, gal gerų patarimų sulauksime. Labas rytas, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, tai gerai. Kas dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvėje kasdienybėje? Gal turit jūs iš savo patirties gerų patarimų?
4: Manau, fizinis pasirengimas.
1: Fizinis pasirengimas, iš tikrųjų taip, bet turime tris atsakymų variantus, galime juos perskaityti.
2: Mes truputėlį jums padėsime.

0: klausim. Tai Arūnai, A, tik intensyvus darbas, B, balansas tarp poilsio ir aktyvumo, ar C, visiškas poilsis be judėjimo?
1: Manau, kad gal B.
0: Teisingai manot, absoliučiai teisingai manot, balansas tarp poilsio ir aktyvumo yra visiškai teisingas atsakymas, kuris dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvioje kasdienybėje.
2: Tai Arūnai, balansas yra svarbus visur, visose pasaulio gyvenimo sferose, bandom čia išlaikyti balansą tarp muzikos ir pokalbių, tai nepadėkite telefono ragelio, sutarsim dėl prizo atsiemimo reikalų, tvarkai?
1: Gerai, dėkui.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos, likite kartu. O tai,

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Na ką, mėly bičiuliai, penktadienis, gražaus visiems penktadienio, likite kartu su Radio Kelyje, čia tik tais įsivažiuoja reikalai nuo 11 valandos, kolega Vladas startuoja su laida Nieko rimto, tai ką, gražaus eterio laiko.
1: Dėkoju, serė, dėkoju, gražaus savaitgalio.
0: Iki pirmadienio.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
2: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

Duetas, kurio galbūt dabar labai norėtumėm, ar ne? Eminemas ir Rihanna The Monster kūrinys keliauja į pabaigą. 11:11, tiek rodo mūsų laikrodis šiuo metu Lietuvoje. Tai laikas yra tiksliausias, koks tik tais įmanoma. Tai dėkoju visiems, kad esat kartu su mūsų radijos stotimi. Startuojam su nieko rimto programa. Ir čia, kaip visada, pati geriausia muzika, pranešimai iš mūsų miesto ir rajono kelių. Jeigu tik turėsit jų, būtinai pasidalinkit 0611 42 222. Ir taip pat šią valandą jau visai netrukus sugrįšime ir su naujausia orų apžvalga. Galvoju, gal ir apie Euroviziją šiandien truputėlį pakalbėsim. Baigėsi abu pusfinaliai, pakalbėsim, aš galvoju, ir norėsiu galbūt ir jūsų nuomonės. Padiskutuosim, pažiūrėsim, kas patiko ir jums labai.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 €. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 €. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Isveta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

0: Informacija apie orus ir šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 16-21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 18 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek ir Klaipėdoje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

Galvoju, padarysiu šiandieną išimtį ir plačiau aptarsim apie Euroviziją ir turiu visai tokį įdomų straipsnį, kiek elektros energijos suvartojama konkurso metu, tai turiu visai tokių įdomių skaičių, tai su jais noriu ir pasidalinti, bet prieš tai, kol aš jums pasakosiu, galit man parašyti į mobilę liniją, galit parašyti į Facebooką, kuri šalis jums kol kas padarė didžiausią įspūdį. Kuri daina jums gal labiausiai patiko, tikrai žinau, kad turėjom Švedijos atstovų. Felicijos Masystem gerbėjų čia mūsų tarpė. Tai jeigu jūs turit kažkokį tai kūrinį, kažkokią šalis jums labai patiko, tai drąsiai pasidalinkit. Aš irgi perskaitysiu eteriją, pasižiūrėsim, kas patinka mūsų klausytojams. Tai tiek į Facebooką, tiek ir į mobilę liniją brūkštelkit. Noriu pasižiūrėti, ką jūs čia palaikot ir kas jums labiausiai patiko. Na, o dabar čia noriu papasakoti jums apie tai, kiek elektros energijos suvartojama konkurso metu ir palyginti, kiek būtų galima elektros sunaudoti tam tikrais dalykais. Tai Eurovizija laikoma vienu techniškai sudėtingiausių televizinių šou Europoje. Per vieną savaitę surengimi 3 milžiniški tiesioginiai renginiai, kurių metu vienu metu veikia 1000 elektros įrenginių. Nuo scenos apšvietimo iki LED ekranų ir televizijos kamerų garso sistemų arenos vėdinimo infrastruktūros. Ir visa tai reikalauja stabilaus didelio kiekio elektros energijos tiekimo realiu laiku. Kasmet organizatorių skelbiamos renginio ataskaitos atskleidžia, kiek ir kokių resursų, skaitant ir elektros energiją, reikalauja toks televizinis projektas. Pavyzdžiui, praeitais metais Bazelyje Šveicarijoje vykusio konkurso organizatoriai skelbė, kad visas renginys, įskaitant pasiruošimą, repeticijas, tiesioginių šou, arenos infrastruktūrą ir fanų zonas, sunaudojo apie 1 milijoną kilovatvalandės elektros energijos. Jei Lietuvoje vidutinis gyvenamasis butas sunaudoja apie 150 kilovatvalandžių tai per mėnesį, tai reiškia, kad tokio elektros kiekio jam užtektų daugiau nei 550 metų. Kokiom 7 kartom užtektų tiek elektros vienam būtui, kiek išnaudoja Eurovizija ar ne per tą visą savaitę. Ekspertų vertinimu vien tiesioginio eterio metu momentinė renginio gale gali siekti apie 3-5 megavatus. Kitaip tariant, per vieną minutę finalo scena gali sunaudoti apie 50-80 kilovatvalandės elektros energijos. Tokio masto renginys, įvertinsime elektros energijos suvartojimą trumpam, tam patarsi nedidelis miestas. Elektros energijos kiekį, kuris suvartojamas renginio metu, galėtume visą mėnesį aprūpinti maždaug 5300 butose gyvenančių žmonių. Tiesioginės transliacijos metu energijos poreikis išauga akimirksniu, nes vienu metu dirba milžiniški LED ekranai, tūkstančiai scenos apšvietimo elementų, garso ir transliavimo sistemos. Tokiais atvejais labai svarbu ne tik pats elektros kiekis, bet ir tinklo stabilumas. Didžioji dalis elektros energijos poreikio, kaip skelbė organizatoriai, praėjusiais metais buvo sėkmingai užtikrinti Bazelio miesto elektros tinklų, visgi renginio metu sunaudota yra apie 25 tūkstančiai litrų biodizelino, kurio generatoriais buvo gaminama elektros energija. Tai papildoma priemonė apsisaugoti nuo techninių nesklandumų renginio metu. Nors Eurovizijos organizatoriai kasmet akcentuoja į tvarumą, orientuotus sprendimus tokio masto renginys vis tiek generuoja reikšmingą CO2 pėdsaką. Vien elektros energijos suvartojimas ekspertų vertinimu gali sukurti apie 200-400 tonų emisijų, priklausomai nuo naudojamos elektros gamybos šaltinių. Visgi didžioji dalis taršos susidaro ne scenoje, o už jos ribų transporto sektoriuje. Skaičiuojama, kad delegacijų, techninio personalo ir 100 tūkstančių žiūrovų kelionės gali sudaryti net 60-80% viso renginio CO2. Kasmetinis konkursas džiugina milijonų žiūrovų sceniniais pasirodymais, svarbu nepamiršti ir to, kas lieka už kadro. Milžiniško suvartotos elektros energijos kiekių reikšmingo anglies dvideginio emisijų susidarymui. Tai va taip va. Įdomesnis toks faktas apie elektros energiją ir čia gaunu po truputėlį ir pirmąsias žinutės, kur žmonės rašo, patiko labai Lietuvos pasirodymas, na tai faktas, kad turėjo patikti, na kaip sakant, čia vat turim kartais ar ne, vat galbūt kažkas ten daina nepatinka ar kažkas, bet visada, na bet kokiu atveju mes savo šalį palaikom, kad ir kokia daina, kad ir koks pasirodymas, bet pastaruoju metu mums labai gerai sekasi patekti į finalą, dėl to yra labai labai labai smagu, priminsiu, Lietuvis Eurovizijoje pasirodys 19 numeriu. Ir na, jeigu žiūrėtumėm, kas yra taip preliminariai pranašaujama, tai vat kažkas nuo 19 iki 25 vietos. Sako, turėtų Lion Cichach užimti, na, bent jau taip kalbama. Kol kas didžiausi šansai laimėti Euroviziją yra duodami Suomijai, Lampenius ir Paklornen Linki. Net nebandysiu, labai sudėtingai čia suomiškas gabalas, tai žodžiu Suomijai 43% yra laimėjimo šansas. Antroje vietoje yra Australija, Delta Godrem, Eclipse,
vakar teko stebėti, įspūdingos balso galimybės, geras pasirodymas, gera daina, tai jos galimybės laimėti yra vertinamos 15%, trečioje vietoje graikas Akilas su kūriniu Ferto 8%, ketvirtą vietą užima Izraelis Noamas Betanas su Michel kūriniu, penktoje vietoje Rumunija su Smauk mane, kur vakar kiek sakė, 30 kartų berods šita frazė buvo pakartota, tai šis kūrinys sako, turėtų top 10 būt garantuotai, o gal net ir pateks į top 5. Toliau seka Danai, Italai, Bulgarai, Prancūzai, Malta. Na, o čia jie turėtų dalinti 6-10 vietas. Čia vėl tik tais yra spėjimai, kas turėtų būti. Na, o toliau jau kaip dievas duos. Nuo 10, 11 iki pat 20 vietos praktiškai visi turi tokį patį šansą. Kas įdomu, kad na ir ukrainiečiam kol kas nėra prognozuojamas netgi top 10. Švedai Felicija Masystem irgi matoma konkurso viduryje kol kas bus įdomu bet kokia atveju pažiūrėti. Laukia tikrai įdomus šeštadienį finalas. Lionsykak 19 numerių pasirodo finale, tai bus įdomu bet kokia atveju pažiūrėti. Laukia tikrai įdomus šeštadienį finalas. Lionsykak 19 numerių pasirodo finale, tai palaikysim būtinai jį.

0: dar turim žmonės, kurie... Na ir viskas turbūt, ar ne? Kol kas tiek. O gaila, nei Estai, nei Latvijai į Eurovizijos finalą nepateko, o mes kol kas esam sėkmingiausia Baltijos šalių valstybė, jau berods ar 7 ar 8 kartas, kai mes tiesiogiai patenkam į finalą. Na, dėl to labai labai smagu. Gerai, ačiū labai iš jūsų nuomonę, aš galvoju, kad rubrikoje, ko paklausom, mes paklausysim ir poros eurovizinių kūrinių šių metų, aš jau ir savęs paduosiu jų, ir jūs galėsit gal kažko paprašyti, jeigu tik tais norėsit, ne tik aišku eurovizinių kūrinių, bet ir šiaip. Na, o mes dar sugrįšime čia ir su šou pasaulio kalendoriumi, o dabar judam toliau su dainomis. Čia jų tikrai turiu priruošęs iki pat valandos galo.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Gegužės 15-oji pramogų pasaulyje pažymėta legendinių muzikantų gimimais, svarbiais kino įvykiais ir momentais, kurie skirtingais laikotarpiais formavo pasaulinę popkultūrą. 1926-aisiais gimė Peteris Schafferis, dramaturgas, kurio pjesė vėliau tapo garsiuoju filmu Amadeus, pelnusiu net 8 Oscarus. 37-aisiais gimė Madeleine Albright, kuri vėliau nekartą pasirodė dokumentiniuose filmuose ir televizijos projektuose kaip viena ryškiausių pasaulio politikos figūrų. 40-aisiais gimė Trini Lopez, atlikėjas išgarsėjęs hitu If I Had a Hammer ir tapęs vienu ryškiausių 70-ojo dešimtmečio muzikos asmenybių. 53-aisiais gimė Mike Oldfield, kurio albumas Tubular Bells tapo ne tik progresyvios muzikos klasika, bet ir siaubo The Exorcist garso takelio dalimi. 72-aisiais gimė Davidas Šervetas, išgarsėjęs seriale Baywatch. 81-aisiais gimė Jamie Lynn Sigel, žinoma iš serialo The Sopranos, kuri pakeitė televizinių dramų standartus. Keliaujame toliau, 2001-aisiais Šrekas pirmą kartą parodytas Kanų filmų festivalių publikai. Animacinis filmas greitai tapo pasauliniu fenomenu pakeitus animacijos humoro stilių. 2005-aisiais Desperate Housewives buvo vienas žiūrimiausių serialų pasaulyje, o jo aktorės tapo tikromis televizijos žvaigždėmis. Ir 2016-aisiais Eurovizijos dainų konkurso finalą laimėjo Džamalas su daina 1944, kuri tapo vienu emociškiausių ir politiškai aptariamų konkurso pasirodymų per daugelį metų. Na, tiesa, Eurovizijos finalas vyko gegužės 14, bet, kaip žinom, jau rezultatai buvo skelbiami gerokai po vidurnakčio, tai mes darom prielaidą, kad 2016 gegužės 15 oficialiai Džamalą laimėjo Euroviziją. Tai va tokie va, reikaliukai čia, linkiu visiems ir toliau gražaus penktadienio, būkite toliau kartu su mumis, netrukus jūsų laukia žinios, o po žinių rubrika, ko paklausom, laukiu jūsų muzikinių prašymų jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Latvijos geležinkeliai ir jų antrinė įmonė LDZ Cargo dar 2018 metais iš Lietuvos geležinkelių pareikalavusi daugiau nei 82 milijonų eurų kompensacijos. Dėl 2008-aisiais išardyto geležinkelio ruožo iš Mažeikio į Rengę Latvijoje, pernai pateikė dar vieną reikalavimą atlyginti beveik 33 milijonus eurų žalos. Pasak LTG grupės infrastruktūros valdytojos bendrovės LTG Infra, tokios papildomos žalos pareikalavo Latvijos geležinkeliai, o LDZ Cargo taip pat skaičiuoja papildomą kompensacijos dydį. LTG Infra tikina nesutinkantis su šiais reikalavimais ir juos laiko nepagristais. Dar 2018-aisiais BNS rašė, kad Latvijos geležinkeliai ir LDZ Cargo iš Lietuvos geležinkelių reikalauja 82,3 milijonų eurų kompensacijos su 6% palūkanomis dėl išardyto ruožo iš Mažeikių iki Latvijos sienos. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos, geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kūrimos technologijos, kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybininkų ir atakos dronų. Anot kariuomenės tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei polime, logistinių elementų apsaugai tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis. Nei drono pilotavimas svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios, Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos įžvalgos ir dalinamasi patirtimi. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad JAV tikrai nepaliks NATO. Anot jo, likti alijansi yra pačių JAV interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad JAV karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcija artimuosiuose rytuose ir kitose regionuose. Stubas taip pat akcentavo, kad pagrindinė JAV grėsmė yra Rusijos brandolinių ginklų arsenalas. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad šiuo kritiniu laikotarpiu būtina išlaikyti solidarumą NATO. Šalies vadovas teigia, kad Lietuva stengiasi būti kuo patikimesnė partnerė tiek amerikiečiams, tiek ir vokiečiams. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
8: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
9: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

Jau matau, kad turim dar vieną dainą favoritę. Kipro atstovė Antigonė su Džela kūriniu. Jūsų prašymų baigė skambėti kelyje eteryje. Po orų jūsų laukia Linkin Park Lost ir Rammstein Du Hast. Jeigu jūs norit kažką paklausyti, parašykit mums į mobilę liniją. 0611-42222 arba brūkštelkit į Facebooką. O dabar apie savaitgalio orus ir šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 16-21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį silpnas. Dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną vakariniuose rajonuose 12-17, o rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu po 19 turime visose trijose didžiosiose Lietuvos miestuose.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

du hast mich. Du hast mich.

0: Ačiū Šarūnui iš pranešimą. Jis sako, kad savanorių prospekte ties 306 namų masinė 4 automobilio avarija. Atidumo tenai visiems, kas važiuosite ir pravažiuosite tą atkarpą. O dabar keliamės į karščiausią sporto naujienas.
1: Sporto žinios.

Kelyje eteryje sporto naujienos. Ispanijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė lietuviškojo Vitorijos Baskonija. Baskai namie 87-80 pranoko Mursijos ekipą. Didžiąją dalį darbo Baskonija atliko per pirmuosius tris kėlinius, o ketvirtajame tiesiog atsilaikė. Tadas Edekerskis per 10 minučių surinko 3 taškus ir 5 naudingumo balus, Gytis Radzevičius pasirodė starto penkete ir per 26 žaidimo minutės pelnė 2 taškus bei surinko 2 naudingumo balus. Baskonijos komandai 25 taškus pelnė Timoti Liuvavu Kabaro. Graikijos lygos ketvirtfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK komanda 87-81 nugalėjo Salonikų Aris, kurioje žaidžia Arnoldas Kulboka. Kuzminskas nežaidė, o Lekavičius per 23 minutės pelnė 16 taškų bei surinko 13 naudingumo balų. Kulboka aikštėje praleido 20 minučių, per kuriuos pelnė 8 taškus. Reguliariajame sezone Atėnų ekipa liko ketvirtoje vietoje, o Salonikų klubas vienu laipteliu žemiau. Strategus dažnai mėgstančiai keisti Londono Chelsea ekipą jau kurį laiką pavyksta vesti produktyvės derybas su garsiu treneriu Xabi Alonso. The Times praneša, kad ispanas nesibaimina galimų grėsmių mėlynoje ekipoje ir pozityviai vertina savo galimybės atvykti į Angliją. Chelsea klubas turi sudaręs itin ilgą kandidatų sąrašą. Jei derybos su Xabi Alonso visgi pasibaigtų šnipštu, būtų skambinama Androni Raolai ar Marko Silvai. Ispanijos La Liga čempionate Madrido Real klubas namuose rezultatu 2-0 įveikė Real Oviedo futbolininkus. Po pergalės Real klubas su 80 taškų ir antroje vietoje, Oviedo su 29 rikiuojasi paskutinėje pozicijoje. Tiek naujausių sporto žinių.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų.

0: тяжкої класіка.
1: Kadangi ši savaitė yra Eurovizijos savaitė, aš kažkaip pagalvojau, kad ir lietuviška klasika truputėlį nešime Eurovizijos ir noriu priminti jums Amber Life kūrinį In Your Eyes. Edgaras Lubys tada dar dainavo grupėje Amber Life, 2004-ieji iš švedų kompozitorių parašytas kūrinys ir... Atsekiau čia dabar truputėlį senų straipsnių, dabar atskaitau 2004 metų vasario 2 dienos straipsnį ir čia yra rašoma, kad šeštadienį sausio 31-ąją už Amber Life dainą In Your Eyes balsavo 10 tūkstančių 219 Lietuvos televizijos žiūrovų. Iš viso tą dieną savo nuomonę apie labiausiai Lietuvoje visoje Europoje populiariame konkurse atstovauti tinkančią dainą išreiškė 15 tūkstančių melomanų, o per 4 iki šiol vykusius turus buvo sulaukta irgi beveik 15 tūkstančių balsavusiųjų. Įsivaizduokit, galiu duoti pavyzdį, tą laidą, toje laidoje artimiausias varžovas buvo Rasa Kaušiūtė, už kurios dainą He Forgot That I Am His Baby balsavo 1500 žmonių. Tai praktiškai 10 kartų daugiau. Bet. Gaila, bet Amber Life'as tais metais neišvažiavo, komisija jam skyrė vos 2 eurovizinius balus, o galutinėje lentelėje jis liko toli nuo pirmosios vietos. Šiaip man, kada kyla klausimas iš karto, kokia daina galėjo išvažiuoti Euroviziją, bet neišvažiavo, tai vat aš visą laiką atsimenu Amber Life'o, In Your Eyes kūrinį ir Rebel Heart'u su tavim kartu. Taip, jeigu tarp kitko nežinojot, irgi Rebel Heart'ai su šia daina dalyvavo Eurovizijoje kelias pas tave. Bet irgi nepavyko išvažiuoti tam kūriniui, tai man čia tokie 2 kūriniai, kuriuos aš visą laiką atsimenu. Kas būtų, jeigu būtų? Tai noriu jums priminti šį kūrinį lietuviškoje klasikoje, sugrįžti 22 metus į praeitį ir lietuviškoje klasikoje paklausyti Amber Life In Your Eyes.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš JAV spaudimo nepatyrė. Tai prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui trečiadienį uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš JAV pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Apie tai BNS patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. BNS šaltinių teigimu ministras posėdyje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Pats Budrys ketvirtadienį žurnalistams atsisakė patvirtinti uždarame socdemų frakcijos posėdyje pasakytų žodžius, bet sakė, kad iš JAV pusės esama papildomo aktyvumo trąšų tranzito klausimu. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo jo pradžios oro bendrovėms atšaukus skrydžius į Tel Avivą, ketvirtadienį Vilniaus oro uoste tiesioginė reguliarų skrydžiai tarp šių miestų buvo atnaujinti. Gegužės 14 dienos vakarą Izraelio oro bendrovė Izrair atnaujino tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo. Skrydžiai vyks 3 kartus per savaitę, aviacijos vasaros sezono metu pranešė Lietuvos oro uostai. Be to gegužės 21 skrydžius tarp šių miestų planuoja pradėti nauja oro bendrovė Lietuvoje – Izraelio Arkija. Jo skrydžiai taip pat vyks 3 kartus per savaitę vasaros sezonu. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizier skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Dalis žydų bendruomenės prašo buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vietoje nekurti memorialo ir saugoti čia esančias senąsias Šnipiškių žydų kapines. Rabinas sakė nepritariantis memorialui buvusių sporto rūmų vietoje, nes kapinės čia vis dar yra. Krinskis teigia, kad su žmona Lietuvoje gyvenantis Vilniuje daugiau nei 30 metų ir matęs, kaip Vilnius iš sovietinio miesto pavirto gražia Europos sostinė. Buvęs Oksfordo jidiš kalbos profesorius Dovydas Kacas teigia, kad seniausias per archeologinius kasinėjimus rastas antkapis senosios Šnipiškių žydų kapinėse yra 1487 metų. Nepaisant to, kad Latvijos rytinių pasienių rajono gyventojams buvo išsisti pranešimai, praėjusią naktį šalies oro erdvė nebuvo įskridę jokie užsienio dronai, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pranešimai buvo išsisti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių, įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti kursą ir situacija gali pasikeisti. Tokiais atvejais visuomenės saugumas ir išankstinis įspėjimas yra prioritetas, net jei sienos pažeidimas nepatvirtintas, taip pabrėžė kariuomenė. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Trust me.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netruks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Stop the Party. Baigia skambėti kelyje eteryje, netrukus apžvelgsime orus, o šią valandą dar pakviesiu į žaidimą ir dovanosiu du bilietus į jau rytojaus rungtynes, Dariaus ir Girėno stadione, Kauno Žalgiris susitinka su Šiauliais, taip kad labai geras laikas bus nukeliauti į stadioną ir palaikyti Kauno Žalgirio futbolo komandą. Žaidimas po kelių akimirkų, o dar prieš tai mes keliaujam į naujausią orų apžvalgą, kuri atnaujinta lygiai prieš pusvalandį. Nuo rytojus naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, šiaurės ir rytiniuose rajonuose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15 metrų. Temperatūra 16-21, vakaruose vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną vakariniuose rajonuose 12-17. Rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 20, Kaune laipsnių mažiau 19.

Taip, kaip ir žadėjau, sugrįžtu, bičiuliai, pas jūs į eterį ir sugrįžtu netušiomis. Visų pirma, labai noriu pakviesti visus jau rytoj į stadioną, 14:15. Mes turime top lygos rungtynes, mūsų miesto komanda Kauno Žalgiris priima svečius iš Šiaulių. Labai patogus laikas, kviečiu apsilankyti Dariaus ir Girėno stadione, o tai dar turbūt geriau padaryti, kai gali laimėti bilietus į šias rungtynes. Tai turiu du bilietus arba bilietus dviems, nežinau, ką jau sugalvosit pasimti, jeigu laimėsit, tai jau čia bus visiška jūsų atsakomybė ir jūsų sprendimas. Svarbiausia, tuos bilietus reikia laimėti, o viskas, ką reikia padaryti, tai klausimas jums, kelinta vieta šiuo metu top lygoje užima mūsų varžovai Šiauliai. Tokį klausimą turiu jums. Atsakymų laukiu mūsų mobilia linija 0611 422 222. Parašykit man, kelinta vieta užima Šiauliai šiuo metu top lygoje. O rytoj mes būtent žaisime prieš juos ir vienam iš jūsų aš padovanosiu bilietus dviems į Dariaus ir Girėno stadioną palaikyti Kauno Žalgirio futbolininkų.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

Šiandien labai daug neformato rubrikoje nekalbėsiu, tai galvoju, man pilnai užteks ir tų 30 sekundžių baigiantis Moving Heroes Crazy kūriniui, tai šiandieną pasirinkau dar vieną nostalgišką lietuvišką kūrinį. Neformato rubrikoje naktinės personos Šalala, truputėlį atsiminti tuos senus gerus nostalgiškus laikus, atsiminti naktinės personas ir, na, kūrinys, kuris yra išleistas 99-aisiais iš naktinių personų albumo 9 dainos, čia tikrai privalo šį penktadienį nuskambėti. Neformato rubrikoje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Nu, mes, kaip sakant, nebetampysim liūto už ūsų ir noriu pasveikinti Daivą, kuri laimi mūsų šiandieno žaidime. Jai atitenka du bilietai į top lygos rungtynes Žalgiris Šiauliai. Teisingas atsakymas buvo 9 vieta, Šiauliai šiuo metu užima 9 vietą ir jau rytoj Žalgiris bandys juos dar kartelį įveikti. Taip kad, Daiva, netrukus jums papasakosiu, kaip galėsite atsimti prizą.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Savaitgalio renginiai Kaune ir Kauno rajone.
1: Na ką, ir pabaigai apžvelkime dar greitai renginius, pasižiūrėkime, ką čia įdomaus galima bus nuveikti, pamatyti, sudalyvauti ir panašiai. Tai visų pirma pradėsiu nuo šiandienos. Šiandien turim iš tikrųjų visokiausių čia reikaliukų, tai aišku, pradėkim nuo krepšinio. Žalgirio arenoje šiandieną Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, pas mus atkeliauja svečiai iš Utenos, Juventus krepšininkai. Klube Lemi šiandieną The Children That Will Never More Wake Up koncertas, tai taip pat kviečiam į jį. Botanikos sode vadau nuo 16 valandos Japonija ir gamta, Japonijos dienos. Kauno Azija 20 valandą vakarą su Indre Bareikiene. Auditorija pakvies jūs į gūsi Highgalit Showcase nuo 23 valandos ir parakė šiandieną renginys pavadinimu Kabelis. Sako, tiesiam kabelius, keliam galę, kviečiam visus į garažų šokio aikštelę. Va taip vat. Gerai, o dabar judam į šeštadienį ir pasižiūrėkime, kas čia mūsų laukia. Tai tradiciškai ekskursijos Pažaislyje, 10.30 ekskursija 9 forto gynybinė siena požemį, 11, 14 ir 15 valandomis. Taip pat jūsų laukia ekskursija su kuratoriais po parodą Šešėlį ir Šviesoj Kauno Rotušiai 13 valandą. Taip pat turim ir interaktyvę ekskursiją Akis Kaune Akropolyje 14 valandą. Folklor ansamblis Ratilėlis 35 jubiliejinis vakaras Kauno Arkivyskupijos salėje rytoj 16. Aišku, mūsų bičiuliai, ką šiandieną kalbėjo ir Mantas, tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus Zapyškyje nuo 14 startuoja. Taip pat turėsime rytoj ir futbolą, tai mano minėtas Dariaus ir Girėno stadionas, rytoj 14 valandą kviečia jūs į top lygos rungtynę Žalgiris Šiauliai. Teatro klube 19.30 Česlovas Gabalis ir Pelenai koncertas jūsų laukia, aišku, rytoj stebėsime ir Euroviziją, daug kas rytoj siūlo stebėti Euroviziją įvairios vietos, tai irgi galėsit pasižiūrėti. Romuvoje, Kauno kino centre, 18 valandą interaktyvi komedija su Justinu Jankevičiumi laukia jūsų. Taip, žiūriu, kas čia dar tokio šeštadienį, na turbūt pagrindas šeštadieniui toks, na ir dar sekmadienį pasižiūrėkime, o sekmadienį jūsų laukia tos pačios ekskursijos 9 forte, Pažaislio vienuolyne, turėsim krepšinį dar vieną, Kauno Žalgiris, Kėdainių Nevėžis, Paskolų klubas, uždarysim reguliarų į LKL sezoną, sekmadienį 16.30, labai laukiam visų ir dar greitai pasižiūriu. Na, man atrodo, kad kaip ir viskas, žinokit, didžiąją dalį renginių papasakojau, o šiaip jeigu kažką praleidot ar nori daugiau surasti informacijos, tai galite padaryti kaveikti.lt, pasirinksite Kauną, pasirinksit savaitgalį arba M žirafos ir spustelkit skilti renginiai Kaune. Būtent iš ten aš ir padariau tokią mini apžvalgėlę ir pasižiūrėjom, kas čia gero. O čia jau patruputėlis įskamba Blur Country House kūrinys. Aš Vladas su jumis jau atsisveikinu, linkiu visiems gražaus savaitgalio, gero sporto, gero futbolo, gero krepšinio ir geros Eurovizijos. Nusimato stiprus savaitgalis.

Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolei paskelbus, kad 2025 metų valstybės biudžeto ataskaitose esama reikšmingų iškraipimų, premjerė Inga Ruginienė pabrėžė reikalausinti atsakomybės už netinkamai panaudotas viešasias lėšas. Ji pareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą Lietuvos Šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Jos teigimu socialinės apsaugos ir darbo ir sodra turės pasiūlyti, kaip užkardyti piknaudžiavimą vaiko priežiūros išmokomis. Pasak premjerės svarstoma, kad aiškiau susieti išmokų mokėjimą su faktinė vaiko gyvenamajame vieta Lietuvoje ir labiau tikrinti rizikingus atvejus. Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija turės skubiai pakeisti apmokėjimo už paslaugas tvarką. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba atsakingiau kontroliuoti savo asignavimus. Savo ruoštu Šaulių sąjungos vadovas per dvi savaites turės pateikti aiškų veiksmų planą, kaip stiprins išlaidų kontrolę, griežčiau Šaulių finansus nurodyta tikrinti ir krašto apsaugos ministerijai. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinių laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Algio Latako rangos darbai turėtų būti baigti iki 27 pabaigos. Kaip kalbėjo Latakas, naujas valdymo pastatas sutelks visus darbuotojus į vieną vietą. Kruizinių laivų terminalą už 50,3 milijonų eurų statys bendrovė Tilsta, o uosto valdymo pastatą už 21 milijoną eurų bendrovė KRS.

0: Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui ir mano, kad kritika Lietuvos diplomatijos vadovui labiau primena politinį triukšmą, nei realias problemas. Taip jis kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai trečiadienį ministrą iškvietusi uždarą susitikimą. Politiniuose užkulisiuose socdemai pripažįsta, jog nėra patenkinti diplomatijos vadovo darbu. Partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu Budrys tęsia buvusios vyriausybės politikos liniją. Nausėdos teigimo užsienio reikalų ministras sėkmingai vykdo jam iškeltus uždavinius. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikra žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
0: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 2 minutės po 15 valandos. Laba diena visai radio kelyje šeimai. Penktadienis toliau tęsiasi radio kelyje eteryje. Savaitgalis jau iš tikro ranka pasiekiamas. Orai puikus, na ir ko daugiau galima prašyti artėjant išeiginiams, ar ne? Padėsime pasitikti penktadienio vakarą ir ateinantį savaitgalį su Piko valandos programa. O čia kartu su jumis iki 19 būsiu aš Daumantas. Na, o šiandien mes koncentruojamės tik į Kauno kelius ir į gerą penktadienio muziką. Tad, bičiuliai, pasikuriam, užsivedam ir tikiuosi, jog su ta gera energija norėsite padėti mums atlikti ir pagrindinę Piko valandos misiją. O tai yra Kauno kelių informacija iš jūsų mums. Tad... Kaip visada, jeigu turite žinių apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas ir visus kitus dalykus, na nežinau, galbūt kažkur trūko žarna, išsilijo vanduo, na, galbūt slidaus kelio, dėl to dabar tikrai nebus, bet visokie svarbūs dalykai iš Kauno kelių. 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite savo patirtimis ir matytais vaizdais pasidalinti. Na, jeigu nenorite rašyti, Facebook'e įrašykite balso žinutę, balso žinutės mes dar ištransliuosime ir mūsų eteryje. Taip pat kelyje radarą, šiandien mes pradėsime valandą anksčiau, kaip ir kiekvieną penktadienį, nuo 16 iki 17. Skambinsite į mūsų eterį gyvai, patys pranešite Kauno kelių informaciją, na ir kaip ir kiekvieną dieną atiduosime 2 bilietus į Sinamonkiną vienam iš paskambinusių. Tad, na, galite bandyti strateguoti, pabandyti paskambinti pirmi, galbūt per viduriuką, galbūt paskutiniai, visada yra šansų galbūt ir pačiam pirmam paskambinti, galbūt ir pačiam paskutiniam, galbūt ir kažkur per vidurį. Tad skambinkite, dalinkitės ir tikrai vienas iš jūsų bus apdovanotas prizais. Taip, o dabar, manau, jau metas pasitikrinti penktadienio kelius Kaune, ar turime jau čia kokių didelių spūsčių. Na, vienintelės didelės labai jau spūstis, tai matomos yra Marijampolės plente šiuo metu, bet prieš tai turiu žinutę apie prabangią fotosesiją. Kaip visą laiką, tik pradėjus laidą, mūsų klausytojas Andrius dalinasi savo žiniomis. Rašo Andrius, sveiki, Kalantos gatvėje, netoli pervažos, turime prabangėją fotosesiją. Ačiū tau, Andriu, dar kartelį primenu, Kalantos gatvėje, netoli pervažos, bičiuliai, neskubame, nes gali kilti problemų, jeigu važiuosite ten per greitai. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės pasispaudžiame, na, jau dabar apie 20 minučių, atvažiuojant nuo Rokų taip pat, iš tikro nuo Rokų atvažiuojant, nors ne, truputėlį susivėlėme, bet taip, nuo Rokų, na, apie kokias 5, galbūt nuo 5 iki 10 minučių iki Rokelių gali tekti pabūti, iš pačių Rokelių link Marijampolės galbūt apie 5, o... Nuo Balčkalnio atvažiuojant gatvės link Marijampolės plento, na, ten jau gali tekti pabūti ir taip pat apie kokių 20 minutėlių, tad kantrybės reikės turėti. Stebime kitas Kauno vietas šiuo metu. Na, viena vieta tikrai krenta į akis ir tai yra. Atvažiuojant nuo Vilniaus, na, ties ateities plentu. Ten panašu, kad yra uždarytas kelias ar kažkokie tai kelio darbai vyksta ir dėl to, na, ties ateities plentu atvažiuojant iš Vilniaus, šioks toks pasispaudimas yra. Na, ir teks taip pat pastoviniuoti. Tad penktadienis, na, iš Vilniaus atvažiuojantiems galbūt šiuo metu yra ne pats geriausias. Taip pat eismo įvykis yra matomas, na, bet čia jisai, tai panašu, kad Draugystės gatvėje, bet čia dviejose skirtingose vietose. Vienas eismo įvykis Draugystės gatvėje, bet čia, na, jie abu, važiuojant link Taikos žiedo, tad vienas arčiau Pramonės prospekto, kitas visai čia pat įvažiuojant į Taikos žiedą. Tad, na, matomai, ta Draugystės gatvė netokia ir Draugystės šiuo metu yra. Dar vienas eismo įvykis. Taip, Taikos prospektu nuo Urmo bazio atvažiuojant link Pramonės žiedo, tad čia visai netoli ten Express Market, arba tiesiog čia pat įvažiuojant į Pramonės žiedą, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, na, o bendrai iš eismo judėjimo, na, tik tai noriu pasakyti apie spūstį, ir čia tau dar vienas įvykis eismo. Nagi, kas čia vyksta, bičiuliai? Savanorių prospekte, na, čia, taip, pavažiavus truputėlį toliau už... už Rimi link, na, link kovo 11-osios pusės. Čia taip pat dar vienas eismo įvykis yra, na, tiesiog neįtikėtinas penktadienis. Gerai, o manau dabar jau galėsime pažiūrėti į spūstis be jokių eismo įvykių. Na, tikiuosi, kad jau taip. Tad Pramonės prospektas, na, bent jau šiuo metu, važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Draugystės gatvės, truputėlį juda lėčiau, jau Švinco krėvės ir iš Partizano gatvių, žiūrint nuo Garažų gatvės, taip pat į Pramonės prospektą įvažiuoti, galbūt kyla truputėlį sunkumų, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant Pramonės prospektu irgi jau ten automobilių yra, kaip įprastai kovo 11-osios ir Birželio 23-osios gatvės ties Savanorių prospektu, taip pat Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki Telekomo važiuojant, toliau taip, Radvilėnų plentas, na, labai lengvai, iki Baranausko gatvė, taip pat važiuojant link Telekomo sankryžos, na, irgi nėra ten labai tragiški kokie reikalai, bet vos gali tekti pastoviniuoti. Ką mes dar šiuo metu matome, na, šiek tiek Gedimino gatvėje, Mickevičiaus gatvėje, Karalius Mindugo prospektas, link Aleksoto tilto važiuojant, ten jau yra automobilių ir už Kanto gatvėje esančios gaisrinės. Matome ir Jurbarko gatvėje, tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, šiek tiek daugiau automobilių. Šiuo metu stebime toliau situaciją, na, dar turime daugiau čia rimtesnio eismo judėjimo. Taip, iš tikro, dar Juozapavičiaus prospekte dar vienas eismo įvykis. Na, tikriausiai aš jau eterio čia tik nepaliksiu šiandien, kol visko nesusakysiu. Ta taip, na, čia ganėtinai netoli esančios XXL Norfos, bent jau taip įvadinasi. Čia, na, netoli jos dar vienas eismo įvykis. Na ir taip pat, čia panašu, kad važiuojant į Karalius Mindaugo prospekto pusę, jau yra ir spūstis ties tą Norfą susidarius. Taip, ir atrodo, kad kol kas tai yra visa aktualiausia informacija, kurią galėjau pranešti. Bičiuliai, 0611-422-22 skambinkite, praneškite, taip pat ir mūsų Facebook'e galite dalintis informaciją. Ir, na, reikia pabrėžti, kad važiuokite saugiai šį penktadienį ir nedarykite eismo įvykių. Na, tiesiog turėtų būti savaime suprantama. Bičiuliai, turime dar vieną balso pranešimą. Na gerai, prieš paliekant eterį, jau tuoj sugrįšime ir su muzika, bet, na, pažiūrėkime, kokį mes tą balso pranešimą turime. Tad susijungime su mūsų išmaniaja sistema ir pagrokime šį balso pranešimą, bičiuliai. Ką mums praneša mūsų klausytojas Šarūnas, dabar mes ir išgirskime.
3: Dar kartą sveiki. Kur avarija Savanorių prospekte prie 306 namo, tai ten jau baigia išsiskirstyti. Ten buvo keturi automobiliai, bet dabar jau mačiau, kad kraunasi paskutinė ant traliuko.
2: Puiku. Ačiū Šarūnui už puikią informaciją. Na, o dabar jau judame į reklaminę pauzę. Gera muzika bus taip pat. Ir ką? Tęsime toliau šią penktadienio programą Piko valandoje ir bendrai radio kelyje eteryje.
4: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
5: Reklama.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Wow!
7: Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Piko valanda.
1: 24 minutės po 15 valandos, na ir šį penktadienį mes per daug nestresuojame, atsipalaiduojame, na, 16 valandą dar girdėsite paskutinėsias piko valandos žinias šios savaitės ir bendrai visos savaitės žinias, na, bet šiandien mes koncentruojamės tik į kelius, taip pat į labai, wow, taip pat į labai gerą penktadienio muziką ir sugrįžtame, kaip ir sakėme, pasižiūrėti, kas dabar vyksta Kauno keliuose. Na, Kauno keliuose tikrai, bent jau na, per pirmą išėjimą, čia netrūko eismų įvykių, kur tik tai pažiūrėdavai, ten žiūrėk eismų įvykio pranešimas. Na, dabar jau atrodo, kad tų aktyvių eismų įvykių yra šiek tiek apmažėję, na, bet jų dėje vis dar yra. Taip, matome vieną eismų įvykį Karaliaus Mindaugo prospekte, truputėlį toliau už Birštono gatvės, pavažiavus link Aleksoto tilto, ten surasite tą eismų įvykį. Taip pat vis dar yra Juozapavičiaus prospekte aktyvus eismų įvykis, truputėlį toliau pavažiavus už Norfos. Parduotuvės, važiuojant link Karaliaus Mindaugo prospekto, ten taip pat vis dar yra aktyvus eismo įvykis. Ar dar daugiau tų eismo įvykių yra? Na, daugiau jų surasti nepavyksta ir tikrai labai džiugu, tad nepakliūkite į tą statistiką, ypač į penktadienį, bičiuliai, važiuokite saugiai. Taip, apie prabangias fotosesijas šiuo metu, na, turime vieną Kalantos gatvėje netoli geležinkelio pervažos, mums šią informaciją padalino Andrius, ačiū tau labai Andriau, tad Kalantos gatvėje važiuojame dar atsargiau. Na, daugiau prabangių fotosesijų pranešimų bent jau šiuo metu neturime, tad galime dabar koncentruotis į tai, kur yra daugiau automobilių spūsčių. Na, šiek tiek Šiaurės prospekte ties Jonavos gatvę galite jų sutikti. Šiek tiek iš Krivės ir Partizanų gatvės įvažiuojant į Pramonės prospektą, na, ten nuo garažų gatvės pusės. Tad, bet kol kas tikrai labai ten, na, per daug didelių problemų nėra. Nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos Pramonės prospektu važiuojant, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, Birželio 23-osios gatvėje, na, puikiai suprantama, kodėl dėl kelio darbų. Radvilėno plentas nuo Tunelio gatvės iki Varanausko gatvės ten šiek tiek yra pasispaudęs, Utenos ir Kipro Petrausko gatvės ties Savanoriais. Irgi netragedija. Bet automobilių ten surasite. Na, taip pat šiuo metu Vytauto prospektas ties tunelio gatve, na, šiokia tokia ten linija yra automobilių, gali tekti bent jau 5 minutės mano žiniomis pastoviniuoti. Mickevičiaus gatvės, Maironio gatvės, taip pat šiuo metu aktyvesnės, na, žinoma, Karaliaus Mindaugo prospektas, kuriame eismo įvykis yra įvykęs, važiuojant iki Aleksoto tilto, na, ten jau automobilių yra už Kanto gatvės, toliau nusidriekusių, šiuo metu ir Šventos Gertrūdos gatvėje, na, ties Savanoriais ten irgi automobilių netrūksta, na ir taip, kol kas Raudonvario plentas tai atrodo juda ganėtinai užtikrintai, lėtokai, bet užtikrintai. Galbūt klystų bičiuliai 0611422 ir mūsų Facebook'e, primenu, visos laidos metu galite su mumis bendrauti, galite mums pranešti savo turimas žinias iš šio miesto kelių ir mes būtinai šį penktadienį pranešime. Truputėlį Europos prospekto kalnas, važiuojant link Veiverių, pasispaudęs, turime šiek tiek ir Vaidoto gatvėje, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, na, ten apie 10 minutėlių iki tilto gatvės atvažiuoti, gali tekti pastoviniuoti, taip pat dar vienas eismo įvykis prie, na taip, prie Rimi hipermarketo esančio Juozapavičiaus prospekte, čia taip pat būkite atsargus, na ir pagaliau tikriausiai priėmė prie pačios blogiausios vietos šiuo metu Kaune ir tai yra Marijampolės plentas. Atvažiuojant ten nuo Rokų pusės ir tenka galbūt nuo 5 iki 10 minučių pastoviniuoti. Žinoma, iš Heso pusės atvažiuojant iki Rokelių gatvės ten jau apie pusvalandį būna, kai kurie pastoviniuoja. Taip pat ir Balčkalnio gatvėje atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės irgi labai panašiai. Nuo apie 20 minučių ten gal gali būti, kad teks pastoviniuoti. Ir taip, atrodo jau, kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta. Tad laukime toliau jūsų pranešimų, mes čia grįžtame prie geros muzikos ir toliau palinkėsiu puikiai pasitikti penktadienio vakarą ir savaitgalį kartu su Radiju kelyje.
0: Radio stotis

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
0: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: 2 švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. 1-2 ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e 2 švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: Реклама.
1: Korėjietiškos pop-muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks

0: Interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūriniais. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
1: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: Toliau stebime penktadienio kelius, bičiuliai. 0611-422-22. Šiuo numeriu galite, kaip ir kiekvieną penktadienį, kaip ir kiekvieną savaitės dieną, mus informuoti, galite skambinti, galite rašyti, galite Facebook'e mums taip pat parašyti, atsiųsti balso žinutę, kaip tai jau padarė, pavyzdžiui, mūsų klausytojas Šarūnas, na ir išklausytume, na, išpagrotume visiems tą balso žinutę. Na, visi galėtų jūsų balsu, jūsų pačių balsu išgirsti informaciją ir tikrai tikiu, kad gryno kauniečio informacija būtų pati svarbiausia, pati aktualiausia ir pati tiksliausia. Gerai, toliau stebime situaciją. Na, matau, kad skambinate šiuo metu mums į telefoną, bet šiuo metu šneku eteryje, nepykite, negaliu pakelti, būtinai jums perskambinsiu. Taip, stebime, galbūt pradėkime nuo prabangiosios fotosesijos, kuri buvo fiksuota Kalantos gatvėje, netoli geležinkelio pervažos. Čia mes vis dar turime fotosesiją, ten Holivudo režisieriai jūsų laukia, na ir jeigu per greitai važiuosite, gali kilti problemų. Ar eismo įvykių šiuo metu turime Kauno keliuose? Na, bent jau šiuo metu nesimato. Bent jau tų naujų eismo įvykių. Senų vis dar yra. Na, Juozapavičiaus prospekte. Panašu, kad čia važiuojant buvo link Karaliaus Mindaugo prospekto, šiek tiek toliau už 2X. Na, arba tiesiog nuo truputėlį toliau pavažiavus už XXL Norfos parduotuvės, ten tas eismo įvykis buvo įvykęs ir dar panašu, kad padariniai iš ten nėra pašalinti. Taip pat atvažiuojantys nuo Vilniaus link Kauno, na, šiek tiek pasispuščiuoja ten maždaug ties ateities plentu ir truputėlį toliau. Na, ten kiek matosi, kad yra viena eismo juosta uždaryta, ten netoli ateities plento, na ir dėl to ten šiek tiek automobiliai ir pasispuščiuoja atvažiuojant nuo Vilniaus. Toliau, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, turime truputėlį, na, nuo pramonės, nuo Saulėtekio žiedo važiuojant pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, taip pat Savanorių pats prospektas atvažiuojant nuo centro labiau į Muravos sankryžą, taip pasispuščiuojam ir ten, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, Birželio 23-osios gatvėje, Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki Telekomo važiuojant, turime dar šiek tiek ir studentų gatvė ties Taikos prospektu, Utenos gatvė, tiek iš Utenos gatvės, tiek iš Kipro Petrausko gatvės atvažiuojant, čia mes irgi turime spuščių. Toliau Gedimino gatvėje, Mickevičiaus gatvėje, Maironio gatvėje, na, iš tikro Maironio gatvėje, tai ties Karalius Mindaugo prospektu, nu, ten gali tekti ir virš 5 minutėlių pastoviniuoti. Taip, toliau Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant link Aleksoto tilto, na, jau ten yra automobilių beveik iki Circle K esančios Karalius Mindaugo prospekte. Na, Raudonvario plente dar nėra tokių baisių situacijų, panašu, kad ten tiesiog truputėlį lėčiau eismas juda šiuo metu. Europos prospekto kalnas atvažiuojant link Veiverių gatvės, ten irgi turime pasispaudimų jau ir tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties, na, link Dainų slėnio, po truputėlį ten automobilių didėja. Vytauto prospektas šiek tiek ties tunelio gatvė ir, žinoma, Marijampolės plente tų spuščių yra, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, šiek tiek mažiau nuo, na, tikrai daug mažiau atvažiuojant nuo Rokų gatvės, bet šiek tiek teks pastoviniuoti. Bet, na, iš hidroelektrinės pusės ten apie pusvalandį, kai kurie vis dar pastoviniuoja iš Rokelių gatvės, iš tikrųjų atvažiuojant link Marijampolės plento irgi apie 10 minučių, kai kurie pastoviniuoja. Taip pat ir iš onkologinės ligoninės pusės, Balčkalnio gatvės link Marijampolės plento, ten irgi, na, nuo 15-20 minučių, ten tik, na, 15-20 minučių ten tikėkitės irgi pastoviniuoti. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės, spūsčių yra ir ten, yra, na, Panemunės pats tiltas šiek tiek yra šiuo metu aktyvus iš eismo pusės. Na ir taip, kas buvo galima pasakyti, buvo pasakyta. Tikimės ir toliau, kad šį penktadienį norėsite mus informuoti. Numeris mūsų yra, na jau tikriausiai iki širdies gilumų įstrigęs visiems mūsų klausytojams 0611 422 22, bet jau visai neužilgo kitą valandą po 16 valandos paskutiniųjų savaitės žinių mes atidarysime ir ankstyvųjį penktadienio kelyje radarą. Nu, ten jau reikės skambinti 0374 222 02. Tad galite šitą numerį užsirašyti, kad na, po to neskambintumėte, kad po to skambintumėte tuo numeriu, kurio reikia, o ne tuo, kurio nereikia. Toliau tęsime penktadienio programą, bičiuliai. Jeigu atsiras svarbių pranešimų, būtinai pranešime. Na, jeigu ką, jau tada susigirdėsime 16 valandos žiniose.
3: Radio stotis kelyje.

5 minutės lieka iki 16 valandos. Na ir gavau šiek tiek pranešimų ir manau, jog jais tikrai verta pasidalinti. Ką tik gavome iš vieno iš mūsų klausytojų pranešimą, jog atvažiuojant nuo Vilniaus į Kauną prie Krūnos tilto. Na ten, kiek matosi, vyksta Krūnos tilto rekonstravimas ir sakė, jog ties Krūnos tiltu 6 km eilė yra šiuo metu nusidriekusi. Tad bičiuliai, turėkite ten kantrybės. Na, apskritai, šiandien atvažiuojantiems nuo Vilniaus į Kauną kažkaip, sunkus reikalai ganėtinai yra, ar ne? Taip pat vis dar Kalantos gatvėje prabangi fotosesija netoli geležinkelio pervažos. Na ir taip pat mūsų klausytojas Dimitrijus mus informuoja, jog Varnių gatvėje nuo tilto per Nerį link Šilainių ten, nėra ten super baisi spūstis, bet pasispaudimų yra. Bičiuliai, susigirdime 16 valandos žiniose.

0: Knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Penktadienį per Ukrainos dronų smūgius Riazanės mieste, esančiame į pietvakarius nuo Maskvos, žuvo 4 žmonės, įskaitant vaiką, teigia Rusijos pareigūnai. Pasak jų, pataikytai daugiabutį ir pramonės objektus. Išpuoliai prieš miestą, esantį maždaug už 200 km nuo Maskvos, įvyko naktį po to, kai per plataus masto Rusijos smūgius Ukrainoje Kyjive žuvo 24 žmonės. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako nejaučiantis spaudimo iš Jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trašų tranzito, tuo pačiu ragindamas apie tai mažiau diskutuoti viešumoje. Visgi jo teigimu, skaitant tarp eilučių, Jungtinių valstijų prezidento specialiojo pasiuntinio Džono Kaulo vizitai Vilniuje, aktyvus pokalbiai su premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministerijos atstovais turi platesnio pobūdžio turinį, kuris tiesiog nebūtinai turėtų būti diskutuojamas ar aptariamas viešoje erdvėje. Į su Rusija besiribojančias Baltijos regiono valstybės pastaruoju metu vis dažniau įskrendant dronams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog dėl nepadarytų namų darbų reikia lenktyniauti su laiku siekiant sukurti detekcinę sistemą. Šalies vadovo teigimu dėl galimo pavojaus žmonių gyvybei oro erdvė yra šventas reikalas, todėl negalima taikstytis su pažeidimais. Nuo 2022 vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje nukrito keli Rusijos ir Ukrainos dronai. Naujienų agentūra Reuters patvirtino ankstesnius žiniasklaidos pranešimus apie sprendimą atšaukti 4000 Jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje. Anot Reuters, Pentagono atstovas atsisakė komentuoti, tačiau vienas Jungtinių valstijų įstatymų leidėjas agentūrai teigia, kad apie šį sprendimą nebuvo pranešta Kongresui ir kad jis dar nėra oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis Reuters užsiminė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo dalis plano, turinčio padėti įvykdyti anksčiau paskelbtą sprendimą išvesti 5000 Jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.
0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
8: Kelyje radaras.
9: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
10: Beveik 10 minučių po 16 valandos, na ir kaip žadėjau, po žinių mes atvyksime į pirmąjį kelyje radarą ir mes jį aktyvuojame, tad pažiūrėkime, kasgi šį penktadienį vyksta Kauno keliuose ir kiek yra šiuo metu stovinčių spūstise, ar pastebėjusių eismo įvykius, ar prabangias fotosesijas ir panašiai, tad laukime jūsų skambučių dabar į mūsų gyvąjį eterį 0374222202, turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
11: Sveiki, Beta.
10: Sveiki, Beta, klausau jūsų, kaip jūsų penktadienis?
11: Mano nieko, bet kitoj pusėj gatvės ne kažką. Vakarinėme aplinkelyje ties prieš pat posūkį į Raudondvarį susidūrusios dvi mašinos įvažiavusios į bortelį, užimta visą antrą juostą.
10: O supratau, čia atvažiuojant nuo akademijos ar...
11: Nuo depo.
10: Ai, nuo depo.
11: Nuo depo link akademijos ir Raudondvario.
10: Supratau.
11: Panašu, kad tenais ką tik įvykė, nes kol kas kamštis dar nėra labai didelis, bet...
10: Bet bus, ar ne didesnis tikriausiai. Supratau, Beta, ačiū labai jums už skambutį, gero jums penktadienio. Iki.
11: Viso.
10: Taip, aš galbūt dar Beata su jumis netisveikinu, klausykite radaro iki galo, galbūt jūs būsite ta laimingoji, kuri laimės du bilietus į Cinnamon kiną. Tarp kitko vakar tokiu mažyčiu, na tokia maža persvara laimėjo mūsų viena klausytoja bilietus į Cinnamon kiną, jeigu neklystu, jos vardas buvo Renata, tad tokiu mažu skirtumu laimėjo prieš mūsų klausytoją ir man ta kita, na tiesiog buvo neįtikėtina. Tad taip, kol kas Beata vienintelė pretendentė laimėti bilietus į Cinnamon kiną, laukime ir iš kitų skambučių šiuo metu. Kas esate Kaune, kas važiuojate Kaune ir norite pasidalinti savo patirtimis iš kelių 0374222202 laukime jūsų skambučių dabar į gyvą eterį, na kol laukiu jūsų skambučių, tad pasižiūrėkime, kokia informacija bent jau dabar yra surinkta iki šiol. Na taip, kaip ir minėjo, atvažiuojant nuo depo iki Raudonvario plento, ten yra įvykęs eismo įvykis, čia paties posūkį į Raudonvario plentą. Tad taip, ir na, ten spūstis panašu, kuo toliau tuo tik didės, nes jį eismo įvykis yra įvykęs visai, na, ganėtinai ką tik. Šiaip ir pačiame Raudonvario plente, na, ten jau spūstis prasideda dar net prieš Ermitažą, važiuojant toliau Raudonvario pusę, ten teks irgi turėti kantrybės. Bičiuliai, skambiname šiuo metu mūsų gyvąją liniją 0374222202, na, numerį, kurio galas 415, skambinate ne to numeriu, skambiname šiuo metu į gyvoje liniją. Na, kaip per kiekvieną radarą būna, bet na, gal kažkada išmoksime, kad reikia per radarą skambinti kitų numerių. Taip, toliau stebime, ar kokių nors eismo įvykių šiuo metu neturime, kitų įvykusių, na, tikiuosi, kad tikrai kuo toliau, tuo mažiau jų turėsime, turime dar vieną skambutį, o skambučių tikėkime, kad kuo toliau, tuo daugiau bus. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
1: Labą dieną, Mantas.
10: Sveiki, Mantai. Kaip jūsų? Koks jūsų penktadienis šiandien?
1: Nu, toksai užkimštas.
10: Na gerai, tai kurgi yra tų spustelių?
1: Tai grįžinėjau nuo Vilniaus, tai vat iki Krūno supelio tam tilto remonto, tenai be akivaizdžių priežasčių užkamštis 5-6 km iki to tilto, po to sukau čia link ateities plentas sąlygina juda.
10: Supratau.
1: Bet irgi prakimštas, o autostrada nuo Vilniaus, tai matėsi, iki Lezo yra viskas užgrūsta pilnai.
10: Irgi, nesupratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, Mantai. Gerai jums penktadienio. Iki.
1: Dėkui, iki.
10: Taip, na jau turime du pretendentus į Cinnamon kino bilietus, labai tikimės, kad na nors ir penktadienis išklausysite, ar kelyje radaro iki galo, na ar iš viso būtų puiku, jeigu jau kažkur vykstate, kam galvotis ten visokių savo grojarašius, tiesiog pasileidžiate radiją kelyje ir nesukate savo galvos. Ką dar galiu iš savęs pridėti, tai jog prabangę fotosesiją mes turime Kalantos gatvėje, dar ji vis yra fiksuojama, tai netoli geležinkelio pervažos. Andrius mus informuoja, tad ačiū Andriui už šiam. Informacija. Šį patyties plentas link Petrašiūnų žiedo važiuojant, na, ten jau šiek tiek problemų gali kilti. Wow, eismo įvykių čia tiesiog, na, aš jau norėjau, jau buvau be apsidžiaugęs, kad eismo įvykių turime mažai, na, bet ką čia, na, tos viltis ima ir subliūkšta kaip gimtadienio balionas kartais. Vinco Krėvės prospektas važiuojant nuo pasimatymo žiedo. Na, ten link Birželio 23-osios žiedo, na, bet truputėlį arčiau pasimatymo žiedo eismo įvykis įvykęs. Dar vienas eismo įvykis yra Pramonės žiede, čia tik įvažiuojant iš Urmo bazių pusės. Tad čia, na, prie pat žiedo įvažiavimo čia tas eismo įvykis irgi yra. Dar vienas eismo įvykis Kalantos gatvėje, čia pat prie 6 forto žiedo įvažiavimo dar vienas įvykis. Na, tiesiog skaudu žiūrėti, skauda. Kodėl šis penktadienis toks, na, atrodytų toj savaitgalis, bet vis tiek, na, nubaudžiamus kartais. Turime dar vieną skambutį kelyje radare. Kelyje radaras, klausome jūsų.
12: Sveiki, Andrius.
10: Sveiki, Andriau, klausau jūsų. Kaip jūsų penktadienis?
12: Neblogas penktadienis, aš šiaip tai Baranausko gatvė užsikišus, Taikos prospektas kai visą laiką ir Nuokalnės gatvė link Varnių va visur važiuoju, tai tenka pastovėti.
10: Ne, supratau. Ar ilgai, ar ten, na, tiesiog tik truputėlį?
12: Šiek tiek tenka pastovėti ir dar va nesenai važiavau pro ten vis dar vyktą fotosesiją.
10: Fotosesija, Kalantos gatvė, ar ne?
12: Jo, Kalantos.
10: Supratau. Super, gerai, ačiū už puikią informaciją, Andriau. Gero penktadienio tau, iki.
12: Dėkui visą.
10: 0374222202 kelyje radaras, na žinokite, pamatysime, kiek jis bus aktyvus, jeigu, pavyzdžiui, tarkime, na teoriškai pagalvokime, būtų labai suaktyvėtų tie 17 valanda, pratęsime jį ir po 17 valandos. Tuomet, na jeigu ne, tai labai greitai išsiaiškinsime, kas tuos prizus laimės. Taip, iš tikro ir iš Ramučių, norint įvažiuoti ten į ateities plentą, liūdnoka situacija šiuo metu. Taip pat, na Pramonės prospektas, nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos spaudžiamės iš Vinco Krėvės prospektų ir iš Partizanų pusės žiūrint irgi važiuojantis Pramonės prospektu nuo garažų gatvės pusės pasispaudžiame. Ir ten, kaip minėjo, Taikos prospektas irgi spaudžiasi na, nuo Pramonės žiedo iki Savanorių prospekto, iki Aklųjų sankryžos. Kipro Petrausko gatvė jau dabar nuo link Savanorių spaudžiasi iki pat parodos kalno. Bičiuliai, turėkite ten kantrybės. Na ir aplink Karaliaus Mindaugo prospektą kuriuose gatvėse sutiksite Mickevičiaus gatvėje, Miško gatvėje, Maironio gatvėje, ties Karalius Mindaugo prospektu. Na ir kaip minėjo, pats Karalius Mindaugo prospektas ir aplink ten irgi pasispaudžiame. Raudonvario plentas. Na, kaip ir minėjome, dar prieš Ermitažą. Ten spūstis toliau didėja ir važiuojant į toliau į Raudonvario pusę tenka pasispausti. Taip, ką dar mes šiuo metu turime? Na, iš tikro Vaidoto gatvė, tiek nuo Josios plento, tiek nuo Hidroelektrinės atvažiuojant spaudžiasi tikrai nemenkai, iš hidroelektrinės apie 20 minučių, tai, na ir iš tikrųjų iš Jėsios plento ten apie 20 minučių tenka pastoviniuoti. Liūdna situacija šiuo metu, taip pat ir Marijampolės plente, ten ne ką geresnė situacija atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės apie pusvalandį, kai kurie pastoviniuoja. Na, iš Rokų pusės tai tikrai daug mažiau, tai net kai kurie 10 minučių nestoviniuoja. Petrokelių gatvėtės Marijampolės plentu, na, ten jau tenka ir apie 10 minučių pabūti. Toliau dar turime ir Balčkalnio gatvę atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento. Ten taip pat tenka pabūti nemažai, apie 15, galbūt 20 minučių. Europos prospekto kalnas, toliau, na, tik kur pažiūrėsit, galima skaityti dabar jau visas Pramonės prospektas. Šiuo metu jis spaudžiasi išilgai, truputėlį Baranausko gatvėje turime spūsčių ir tai atrodo, na, viskas, ką su jūsų pagalba, tiek ką pačiam pavyko surinkti šiuo metu. Beje, na taip, dar Varnių gatvėje, nuo Varnių tilto žiūrint iki Linkuvos gatvės, ten taip pat tenka truputėlį pabūti bičiuliams mūsų. Ir taip, atrodo, tai yra viskas šiame pirmame radare. Na, tikėkime, antrajame turėsime didesnį aktyvumą, o visi kiti, kurie jau dabar paskambinę, tikiu, kad gali patrinti rankomis, žinodami, jog kol kas per daug konkurencijos šiuo metu čia jie neturi. Tad, na, smagu bent jau dėl to. Gerai, bičiuliai, važiuokite saugiai, juk penktadienis, na, tikrai daug tų eismų įvykių yra Kaune. Nereikia pamesti galvos, bet švęsti reikia, bet su galva ant pečių. Gerai, bičiuliai, reklaminė pauzė čia, aš vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą ir sugrįšiu čia, kaip galėdamas greičiau.
13: Radio stotis.
14: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
15: Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
16: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
17: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
18: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
19: Radio Stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: 33 minutės. 33 minutės po 16 valandos, na ir metas atidaryti dar vieną kelyje radarą. Aktyvuojame jį, tikiuosi aktyvuosite ir jūs, ir kažkas taip tikrai padarė ką tik. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Labą dieną, Inesa.
12: Inesa, kaip laikote šį penktadienį?
13: Neblogai.
12: Neblogai, o keliuose kaip laikotės?
13: Nu, Marijampolės plentu važiuojant link Rokelių, tai va tik iš šviesoforo 40 minučių jau važiuoju.
12: Supratau, čia važiuojate nuo hidroelektrinės pusės, ar ne?
13: Taip.
12: Supratau, jau 40 minučių link Rokelių. Wow. Ar matosi jau pabaiga ten?
13: Dar laukiu šviesoforo, dar neprivažiavo.
12: Ojojoj, tai dar ten nusimato reikalų, ar ne? Supratau, Inesa, ačiū už informaciją, na ir tikiuosi, kad su radijų kelyje tikrai lengviau tas pustis yra iškesti.
13: Iki
12: gerą penktadienę. Taip, 0374222, na, ten įdomu, kada ten pasibaigs visi reikalai tame Marijampolės plente, ar na, ten dabar kiekvieną kartą, kiekvieną sykį turėsime pranešdinėti dar kokius metus į priekį. Taip, beje, dar eismo įvykis yra įvykęs Marijampolės plente, na, taip pat, na, toje atkarpoje važiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, na, man pačiam kaip nekauniečiui truputėlį sunku yra pasakyti, pasižiūrėti, kurgi būtent tas eismo įvykis yra. Na, galėčiau pasakyti, čia tikriausiai pačiame viduryje tarp Astravo gatvės nusukimo ir tarp Rokelių gatvės. Kažkur viduryje tas eismo įvykis ir yra įvykęs. Na, bet tikrai keista, kaip eismo įvykiai vyksta, kuomet ten didelės spūstis yra. Na, gal tiesiog pasibučiavo truputėlį keli automobiliai, tikėkimės tikrai taip ir yra. 0374-222-02 laukiame jūsų skambučiai mūsų gyvą eterį. Dabar paskambinkite, praneškite aktualią informaciją iš Kauno kelių ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną ties 17 valanda, kuomet užbaigsime kelyje radarą. Na gerai, tuomet, kol laukiame daugiau skambučių, bičiuliai, žinokite, kad linija yra atidaryta, nors ir aš čia šneku daug, bet aš tikrai stebiu mūsų liniją ir tik noriu jums pakelti, jeigu jūs mums skambinsite. Taip, na, atrodytų, kad jau ties Krūnos tiltu spūsties nebėra. Ar aš klystu, bičiuliai? Na, minėjo, kad iš Vilniaus atvažiuojantiems ties Krūnos tiltu ten buvo 6 km spūstis, bent jau prieš kokį pusvalandį. Dabar atrodytų, jog jau ten kaip ir švaru. Bet, na, atvažiuojantis nuo Vilniaus iki Muravos veduko, ten reikalai, žinokite, nekokie. Jau gerokai už ateities plento, ten galima sakyti, iki pat Martinavos automobilių yra nusidriekę. Na ir teks tikrai pabūti. Aš spėju, kad bent jau apie 20 minučių, tai tikrai. Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos truputėlį pasispaudžia. Taip pat iš Partizano, iš Vinco Krėvės prospekto, na, iš garažų gatvės pusės ten irgi spūsčių truputėlį yra. Taip, toliau žiūrint į spūstis, Taikos prospektas irgi krenta į akis, tad ten galima skaityti nuo Draugystės žiedo, važiuojant iki pat Aklųjų sankryžos, ten tenka pasispausti automobiliams, na ir taip pat Kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Varnių gatvė nuo Varnių tilto važiuojant iki Linkuvos gatvės. Ten įprasti reikalai, taip pat ir Karaliaus Mindaugo prospektas, iki pat Kęstučio gatvės, mes ten spaudžiamės, taip pat ir Birštono ir Kęstučio gatvės ties Karaliaus Mindaugo prospektu, ten spūsčių yra, Mickevičiaus gatvė iš tikro ties Karaliaus Mindaugo prospektu, ten spūsčių taip pat netrūksta šiuo metu Jurbarko gatvė, na ten ir Jurbarko gatvėje ir jau pačiame Vilijampolės tilte spūsčių, na aktyvesnio eismo irgi yra, Raudonvario plentas, na dar prieš Ermitažą, šiuo metu jau gerokai prieš Ermitažą jau dabar ten automobiliai yra nusidriekę važiuojant toliau į Raudonvarį. Ir taip, atrodo, kad jau situacija lyg ir išsisprendė. Na, ten eismo įvykis buvo nepersiniausiai įvykęs, netoli Raudonvario plento atvažiuojant nuo depo vakariniu aplinkeliu. Na, bet bent jau šiuo metu ties devintuoju fortu, na, žinokite, atvažiuojant nuo Klaipėdos į Kauno pusę, na, ten ties devintuoju fortu irgi pasispaudimų šiuo metu netrūksta. Taip pat ir Vandžiogalos plente, na, iš Vandžiogalos plento važiuojant vis, na, ties depo, irgi spūsčių yra, iš tikrųjų, nuo depo iki ten į toliau Vandžiogalos plentą spūsčių yra, nusidriekia ir tenka pastoviniuoti. Taip, na, matome truputėlį ir Ramučiose spūsčių ties ateities plentu. Pats ateities plentas važiuojant link Petrašiūnų žiedo irgi pasispaudžia. Piliakalnio gatvė ties tiesios plentu, Tunelio gatvė taip pat nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio šiuo metu spaudžiasi bent jau mano turimomis žiniomis. 0374-222-02. Na, kartais, žinokite, tas kelyje radaras yra labai neprognozuojamas. Kartais turime, na, radare vos galime atsiginti skambučių, kartais, na, net ir gaila nutraukti radarą, kuomet matai tiek daug skambučių ties 18 valanda, bet, na, o kartais tiesiog kaip su žiburiu reikia ieškoti, na, bet toks gyvenimas, kartais pušių daugiau, kartais mažiau, bet džiaugiamės visais tais klausytojais, kurie mums, na, vis tiek paskambina ir pasidalina gyvai savo turimomis žiniomis. Karalius Kipro Petrausko gatvėje ties Savanorių prospektu, vos iš Utenos gatvės irgi pasispaudžiame, Studentų gatvėje taip pat ties Taikos prospektu šiek tiek yra, na ir žinoma, apie Marijampolės plentą, na, jau apkalbėjome, Vaidoto gatvė taip pat nuo Jėsios plento ir nuo hidroelektrinės pasispaudžia, ten reikalų irgi yra. Na ir truputį pats Panemunės tiltas yra spūstingas. Taip pat prabangi fotosesija, na, su jie užbaigsiu šį antrąjį kelyje radarą, šį penktadienį Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos vis dar fotosesija vyksta, tad ten reikia būti irgi vis dar atsargiems, važiuoti saugiu greičiu ir tikrai nekils jums jokių problemų. Tad ką, tie kol kas šiame antrajame radare, toliau grįšime prie geros muzikos, aš vėl nuvyksiu į į Vilnių ir į Klaipėdą. Ir kaip visada aš ruošiuosi atsisveikinti, jūs mums skambinate. Na tikrai dėl to nepyksiu. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
0: Labą dieną, Birutė.
12: Birutė, kaip laikotės šį penktadienį?
0: Taip, nu, dirbam,
12: ai, dar
0: važiuojam
12: po
0: truputį.
12: Gerai, ir
0: ką? Pramonė link Muravos, tai žinokit, juodai užsikišus nuo pataiko žiedo viskas.
12: Supratau, liūdnok reikalai, ar ilgai ten stoviniuojate
0: šiuo metu? O Vilniaus ten autostradoje, žinau, kad man teko važiuoti prieš darbą savo lengvą mašiną link Antakalnio, tai ten, kur tą tiltą dabar tvarko, ten nuo Vilniaus pusės palikta tik viena juosta per tiltą.
12: Bet ar dabar ten, nematėte, ar dabar ten spuščiuojamės šiuo metu?
0: Taip.
12: Ar dabar jau šiuo metu nematėte, ar ten spuščiuojamės?
0: Ne, ne, šiuo metu aš dabar dirbu miesto, Kauno miesto gatvėse.
12: Supratau.
0: Bet ten buvo prieš darbą, man teko važiuoti, aš mačiau, kame ten reikalo.
12: Aišku. Gerai, Birutė.
0: Kad vieną juostą palikta tik tais.
12: Aišku, gerai, Birutė.
0: Tai ten iki Rumšiškių buvo eilutė graži. Važiuoti, aš mačiau, kame ten reikalo.
12: Aišku. Gerai, Birutė.
0: Kad vieną juostą palikta tik tais.
12: Aišku, gerai, Birutė.
0: Tai ten iki Rumšiškių buvo eilutė graži.
12: Supratau.

0: Nors tilto yra viena juosta tik tai atidaryta, bet bent jau šiuo metu, na, bent jau kiek man pačiam informacijos pavyksta susirinkti, atrodytų, kad ten jau spūsčių nėra, bet galbūt jūs matote kitaip šiuo metu iš Vilniaus atvažiuodami prie Krūnos tilto. Tad gerai, su Birutės skambučiu ir užbaigsime kelyje radarą. Na, kuomet pasakau žodį užbaigsime, aš vis žiūriu, nes dažniausiai, kuomet pasakau, kad išeinu jau, viskas, vykstu, sulaukime skambučio. Gerai, dabar tikrai vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten atidarysiu paskutinį radarą ir po to sugrįšiu į Kauną. Tada čia mes atidarysime ir paskutinį radarą ir nuspręsime, kas laimės prizus.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš

0: Svečius. Vienas, du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ką, paskutinysis kelyje radaras yra aktyvuojamas, laiko iš tikro liko ganėtinai nedaug, tad visai greitai nuspręsime, kasgi laimės ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Jeigu dar turite bičiuliai žinių, kuriomis norite pasidalinti gyvai mūsų eteryje, apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, spūstis, eismo įvykis, fotosesijos 0374222 02, laukime jūsų skambučių. Na, o jeigu jau nenorite iššokti į tą paskutinį traukinį laimėti dviem biletam į Cinnamon Kiną, tuomet aš dar apibendrinsiu. Greitai tai situacija Kaune šiuo metu, na kokią informaciją bent jau iki dabar pavyko surinkti ir tuomet jau spręsime mūsų prizų laimėtojus. Tad vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus iki Muravos veduko tikrai spaudžiasi, na net ne iki Muravos veduko, bet nuo Vilniaus atvažiuojant iki Ašigalio veduko ten statomo. Na galima skaityti, toje atkarpoje nuo Ašigalio veduko iki ateities plento, ten automobilių yra nusidriekę, tad jeigu atvažiuojate iš Vilniaus, dar net prieš ateities plentų ten matysite spūstis, tad kantrybės jums. Tai vat ir ramučiai ties ateities plentu yra pasispaudę, vis dar Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiasi, Vinco Krėvės prospektas, Partizanų gatvės nuo garažų pusės link Pramonės prospekto taip pat spaudžiasi, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, taip pat ir Kovo 11-osios gatvė ties savanorių prospektu, įprasti ten reikalai nuo chemijos žiedo iki 6-ojo forto žiedo. Toliau, na turime dar vis, studentų gatvėje pasispaudžia ties Taikos prospektu, na pats Taikos prospektas, galima skaiti vis dar daugiau mažiau spaudžiasi nuo Pramonės žiedo iki pat Aklųjų sankryžos, tad ten dar tenka pasispušiuoti bičiuliai. Mickevičiaus gatvėje ties savanorių ties Karalius Mindugo prospektu, ten irgi spūsčių yra, taip pat matome ir Šventos Gertrūdos gatvė, šiek tiek ties savanoriais ten aktyvesnis eismas Raudonvario plente, tai na, vis dar ten liūdnokie atrodo reikalai. Ten dar gerokai prieš Ermitažą sutiksite spūstis, važiuojant link na, į Raudonvario pusę. Nuo miesto pusės matome ir 9-ojo forto gatvėje, Baltų prospekte, ten ties, na, ties tuo žiedu, kur ten Žiemgalių gatvė, Baltų prospektas susijungia, taip pat ir 9-o forto gatvė susijungia ten ties tuo žiedu. Na ir, kaip ir minėjau, Mosėdžio gatvė, ten kartu į 9-o forto gatvę tos spūstis perina, na, bet na, ilgai ten tikrai pastoviniuoti nereikės, bet kantrybės teks truputėlį turėti. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, jau tikriausiai gal net ir sakiau, kartais truputėlį tos mintys net pasimeta, kai tiek tenka skaityti. Nuo ateities plentu link Petrašiūno žiedo atvažiuojant teks irgi truputėlį pabūti, bet ten jau na, mažėja tų spūščių, vis dar Piliakalnio gatvė ties Jasios plentu ir wow, na vis dar Vaidoto gatvė, atvažiuojant nuo Jasios plento iki Tilto gatvės apie 20 minučių spaudžiamės, taip pat ir nuo hidroelektrinės taip pat apie 20 minučių iki pat Tilto gatvės spaudžiamės, tiesiog neįtikėtina, taip pat ir pati pats Panemunės tiltas šiuo metu, na, šiek tiek pasispaudžia. Europos prospekto kalnas link Veiverių gatvės važiuojant. Na ir Marijampolės plente, tie patys reikalai, jau virš pusvalandžio ten automobilį stoviniuoja atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, iš Rokų atvažiuojant, na ten vos apie 5 minutės, tikrai galima skaityti vos, kas čia tos 5 minutės palygint su pusvalandžiu. Rokelių gatvėje apie 10 minučių link Marijampolės plento, bent jau mano šiuo metu turimomis žiniomis, ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento, ten mes turime 20 minučių spūsti, na bent jau kai kurie 20 minučių ten pastoviniuoja. Galbūt paskutiniai automobiliai. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, ten vis dar tikrai aktyvis spūstis yra. Na ir atrodo viskas, ką galėjau pasakyti. Ai, beje, nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentu, link Islandijos plento nuo Karmėlavos atvažiuojant, čia taip pat spūstis dar prieš pat viduką yra ir taip pat Muravos, na, galima skaiti grinai, ant Muravos viduko viduryje čia eismo įvykis taip pat yra įvykęs. Ir viskas, daugiau nebėra ką čia be pridurti. Sprendžiame, kas laimės bilietus į Cinnamon Kiną, kelyje radaras yra uždaromas ir na tikrai vertiname visus klausytojus, kurie paskambino. Nors jau šiandien yra vos 5, bet šansai laimėti į Cinnamon Kiną bilietus yra labai dideli. Wow, kaip gražiai čia susirimavo. Gerai, jūsų vardai jau atsidūrė. Beata, Mantas, Andrius, Inesa ir Birutė kovoja dėl bilietų į Cinnamon Kiną. Kas jos laimės, kas šį penktadienį žiūrės gerus filmus, arba, na, galbūt labiau savaitgalį, kas žiūrės gerus filmus, tuoj mes išsiaiškinsime. Ir gerą filmą žiūrės mūsų klausytoje Beata. Beata, sveikiname jūs laimite. Paskutiniuosius šios savaitės bilietus į Cinnamon Kiną, jums didžiausiai aplodismentai žinoma. Taip, kaip visada, didžiausia aplodismentai kelia radaro dalyviams. Nenusiminkite kiti, kurie galbūt nelaimėjo. Dar tikrai, tų bilietų bus, juos dalinsime per kiekvieną radarą, viskas, ką reikės padaryti, tai paskambinti, pasidalinti Kauno kelių informaciją ir tie prizai atiteks jums. O bičiuliai, nuo kitos valandos, nuo 17 iki 19 valandos mes kviesim jūs dalintis ir toliau Kauno kelių informacija 0611422 ir Facebook'e, bet taip pat ir atidarysime sveikinimų ir dainų užsakymų vakarą, tad jeigu norite užsakyti dainą, norite paskirti sveikinimą, parašykite, kokią trankę gerą penktadienį skirtą dainą ir mes ją būtinai pagrosime, tad kelių informacija ir mini sveikinimų ir dainų užsakymų koncertas bus atidarytas nuo 17 iki pat 19 valandos. Radijas kelyje toliau tęsiasi piko valanda ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką kartu su mumis.
0: Radijo stotis Kelyje.
1: Beje, noriu priminti, jog Beata susisieks su mumis 0611422.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Megadieniai sugrįžta! Iki gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 652 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zoombook.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
12: Šešiolika minučių po 17 valandos ir smagu, kad ir toliau leidžiate šį penktadienį kartu su radiju kelyje, su mūsų gera muzika, su Kauno kelių pranešimais, na, o mes čia pagrinde į tai ir koncentruojamės šiandien. Beje, sveikinimai mūsų kelyje radaro laimėtojai Betai, kuri atsiėmė savo du bilietus į Cinemonkiną, tad gerų filmų turėtų netrūkti šį savaitgalį. Na, o bičiuliai, beje, laukime ne tik Kauno kelių informacijos iki pat 19 valandos. Dabar nuo 17 iki 19 mes priimame ir jūsų sveikinimus, kuriuos galime perskaityti eteryje, taip pat galime ir pagroti jūsų norimą dainą, tad taip pat tiek kelių informaciją, tiek savo sveikinimus ir dainų užsakymus galite siūsti 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, radijas kelyje, galite ten nueiti, parašykite, ką sveikinate, arba tiesiog kokios dainos norite, na ir mes ją tikrai pagrosime per šitas likusias dvi eterio valandas. Na, bet dabar jau pasižiūrėkime į tai, kas Kaune šiuo metu vyksta. Nu, Kaune dar tikrai toli gražu, spūsčių čia nemažėja. Na gerai, galbūt truputį apmažėjo, nuo palyginti su praeitą valandą, bet tikrai vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus iki Muravos Meduko, ten toje atkarpoje tikrai spaudžiamės. Na, nuo Muravos Meduko yra šiuo metu automobilių iki pat ateities plento. Tad atvažiuojantis nuo Vilniaus jau pamatys šiek tiek toliau už ateities plento jau eilutę nemažą. Taip pat atvažiuojantis ir nuo Karmėlavos kylantis Islandijos plentą, ten taip pat, na, spūšių turėtų sutikti, taip pat Ramučiai ties ateities plentu pasispaudžia, na, taip pat, toliau ir iš, na, nuo Muravos Veduko važiuojant, norint užvažiuoti irgi į Islandijos plentą Veduku, na, ten jau gerokai prieš Veduką irgi spūšių yra. Toliau, nuo Saulėtiko žiedo iki pramonės, taip, nuo Saulėtiko žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant pasispaudžiame, vos iš Vinco Krėvės ir Partizanų gatvės ties ties pramonės prospektu, ten šiek tiek tų spūščių yra, kovo 11-osios gatvės savanoriais, vis dar Birželio 23-osios gatvės savanoriais ir dar iš savanorių prospekto ties Birželio 23-ąją tų spūščių yra, na, vis dar Taikos prospektas, tai tikrai nuo pramonės žiedo važiuojant iki pat telekomo sankryžos, tai atkarpoje spūščių ir ten mes turime. Nuo chemijos žiedo važiuojant link 6 forto žiedo, ten irgi spūščių yra, na, ateities plente jau tikrai ten, na, apie 5 minutės galbūt pastoviniuosite važiuotume iki Petrašiūnų žiedo ir beje, Kalantos gatvėje vis dar prabangus fotosesijos darytojai yra su savo labai prabangiamis kameramis, Hollywoodo režisieriai jūs labai nori nufotografuoti, tad dar čia būkite atsargesni Kalantos gatvėje prie, geležinkelio tos pervažos. Vis dar tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio pasispaudžia Karaliaus Mindaugo prospektas, na, bet čia galima skaityti dabar tik tai maždaug iki Birštono gatvės, ten turime aktyvesnių spūščių, toliau Maironio gatvėje, Miško gatvėje, šiek tiek Šventos Gertrūdos gatvėje ties Birštono gatvė, ten tenka pasispaudžiuoti. Raudonvario plente, na, dabar jau galėčiau sakyti, kad Raudonvario plentas jau nuo Ermitažo turėtų ten spūščių būti važiuojant iki Raudonvario plentu. Šiaurės prospektas, ties Jonavos gatvė, turime šiek tiek aktyvesnio eismo ir šiuo metu Vandžiogalos plente, taip pat, na, ir ties 9 Ford Fortu ir, na, apskritai važiuojant nuo 9 Forto, na, toliau vakarinio aplinkelių ten link Raudonvario plento ir už Raudonvario plento už tilto Radzinausko, ten tiesiog eismas irgi, na, nėra traktuojama galbūt kaip spūstis ten didelė, bet tiesiog eismas juda kažkodėl lietokai. Taip pat ir eismo įvykis įvykęs Mosėdžio gatvėje prie prieš Balciją Padel Hub, bent jau taip atrodo ta vieta vadinasi, tad ten yra atvykę ir pareigūnai, taip pat, na, ir ten spūstis yra susidariusi Šapokos gatvėje, taip pat ir Mosėdžio gatvėje, jeigu nesuklysiu taip pasakęs, na taip, Šapokos gatvėje, tiesiog ten turime spūsti. Gerai, vykime toliau, dar suraskime tų vietų, kurias galėtume jums pranešti. Na ir žinoma, na, Vaidoto gatvė, nuo josios plento spaudžiasi link tilto gatvės, na, dar virš 10 minučių tenka pabūti, taip pat ir nuo hidroelektrinės apie 10 minučių tenka link tilto gatvės ten pabūti, tad iš abiejų pusių ties tilto gatvė, Vaidoto gatvėje tenka pasispausti vis dar. Veiverių gatvė ties Šeštokų gatvė, ten turime tikrai pasispaudimą bent jau 5 minučių. Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, ten vis dar apie pusvalandį mes stoviniuojame, iš Rokų atvažiuojant vos apie, galbūt apie 5 minutės ties Rokelių gatvė, Balčkalnio gatvėje gerokai dar iš 20 minučių kai kurie automobiliai pastoviniuoja, na ir taip pat Rokelių gatvėje apie 5 minutės iki Marijampolės plento, na, kai kam ten teks pastoviniuoti, na, bent jau paskutiniams automobiliams. Ir atrodo, kad viskas, bičiuliai, na, daugiau ryškesnių vietų, bent jau man šiuo metu nematyti, gerai, gal ir matyti. Sėjomainos gatvėje, na, ten Karkiškėse važiuojant link, taip, link Švyturio gatvės, ten taip pat, na, kad dėl kažkokių priežasčių, net, na, virš daugiau nei 5 minučių spūstis yra matoma ir taip. Atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas, ką galėjau pasakyti, tad laukime toliau jūsų žinių iš Kauno kelių, taip pat ir sveikinimai. Viskas tuo pačiu numeriu 0611422 arba dainų užsakymai, arba mūsų Facebook'e galite tikrai padaryti tą patį iki pat 19 valandos. Toliau tęsime penktadienio programą Radio Kelyje 3.
0: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Na ir ką, turime pirmąjį dainos prašymą. Na ir Andrius prašo, pagrokite AC/DC Thunderstruck. Tad mes šią dainą tikrai ir grojame, jeigu norite ir jūs užsisakyti sveikinimą ar tiesiog užsisakyti dainą 0611-422-22 arba mūsų Facebook'e galite tai padaryti iki pat 19 valandos. Taip pat laukime ir kelių pranešimų iš Kauno.

36 minutės po 17 valandos. Toliau laukime jūsų pranešimų iš Kauno kelių ir toliau laukime jūsų sveikinimų iki pat 19 valandos ir dainų užsakymų. Nu, čia turime vieną užsakymą ir sveikinimą taip pat iš mūsų klausytojo Petro. Sveiki draugai, poilsiauju po darbų ramiai, bet su radiju draugauju rimtai. Kitaip laisvalaikio neįsivaizduoju ir nuo muzikos, kuris skamba kelyje, radijoje kelyje, aš relaksuoju. Linkiu visiems puikaus ir svajingo savaitgalio ir įspūdžių prasmingų. Ir prašau, pagrotume dainą Lordi Hard Rock Hallelujah.

0: Και λίγια.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 13 minučių lieka iki 18 valandos, na ir visą likusį laiką iki pat 19, kuomet piko valanda vyks. Laukime jūsų pranešimų ir toliau iš Kauno kelių galite įsidalintis taip pat ir sveikinimais ir dainų užsakymais. Na, žinoma, dainų laukime tokių, na, tinkančių penktadieniui, tokių trankesnių, na tikrai puikiai suprantate apie ką čia kalba eina, tad 0611422 ir mūsų feisbuke galite tiek kelių informaciją, tiek ir sveikinimus ir dainų užsakymus mums siūsti. Taip pat, na, po šio kelių bloko turėsime dar vieną dainos užsakymą, taip pat ir sveikinimą, na bet dabar pasižvalgykime, kas Kaune vyksta. Na vis dar Kaune tikrai yra vietų ganėtinai aktyvių, vis dar atvažiuojant nuo Vilniaus pusės link Muravos veduko, na ten galima skaityti nuo Muravos veduko iki Davaigunių miško. Dar automobilių yra nusidriekusių, teks truputėlį pastuviniuoti. Toliau nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu. Na jau Birželio 23 gatvėje ganėtinai ramus. Ten yra reikalai. Šiaip wow, parodos kalnas dabar yra, na, nėra ten labai super duper užsispaudęs, bet kažkiek gali tekti pastoviniuoti Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, na, dar vis šiek tiek yra už Birštono gatvės automobilių ten nusidriekusių, bet, na, jau į gaisrinės kanto gatvėje nebesekė. Raudonvario plente judame lėčiau, bet judame, na, Nėra taip, kad būtų visiškas sustojimas ar didelės pustis. Na, kažkas ten tikrai darosi ties 9 fortų. Na, ten du eismo įvykiai yra vienas šalia kito fiksuojami. Na, vienas dar Vandžiogalos plinte, jau kitas ties 9 fortų. Na, ir taip pat jau nuo 9 forto važiuojant vakarinio aplinkeliu, ten iki pat Radzinausko tilto, ten, na, taip pat eismas juda ganėtinai lietai. Bet ar ten būtų labai didelės pustis, tai bent jau mano turimais duomenimis kol kas taip nėra. Taip pat dar vienas eismo įvykis yra už Šilainių plento, truputėlį toliau vėl vakarinėme aplinkelyje įvykęs. Na, tikrai vakarinis aplinkelis pasižymė šiuo metu eismo įvykiais. Taip pat ir Mosėdžio gatvė šiuo metu prie Skuba Kaunas pastato, bent jau taip vadinasi, taip pat šalia yra ir Baltija Padel Hub, bent jau taip oficialiai matome šiuos pavadinimus. Tad čia irgi Mosėdžio gatvėje eismo įvykį turime įvykusi. Tad, na, reikia pasisaugoti, bičiuliai, nesusigadinkite savo, na, šio penktadienio. Gerai, na, vos Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, na, ir dar vis liūdnoki reikalai vyksta Marijampolės plente, na, ten atvažiuojant nuo hidroelektrinės arba Heso link Rokelių gatvės, spuščiuojamės dar ilgai, dar vis apie pusvalandį ten tenka automobiliams, bent jau paskutiniams pasispausti, atvažiuojantiems nuo Rokų, na, ten vos apie 5 minutės iki Rokelių gatvės, na, Rokelių gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento. Ten turime taip pat apie 5 minučių spūstį ir taip pat ten, na, keli eismo įvykiai yra įvykę Rokelių gatvėje. Na, galbūt čia vienas arba du, na, tiesiog vienas šalia kito. Bet taip, eismo įvykis yra, ten tikrai tikriausiai situacijos irgi negerina. Taip pat ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės, ten irgi dar 20 minučių tenka pabūti iki pat Marijampolės plento. Tad, na, Marijampolės plentas tiesiog nedovanoja niekam važiuojantiems juo šį penktadienį. Bet, bičiuliai, na, neseniausiai kalbėjome apie Rokelių gatvę. Tad tikrai, žinokite, turime gero Rokelio radio kelyje eteryje. Na, ir jo užsako mūsų klausytojas Vaidotas. Rašo, sveikinu radio kelyje su savaitgaliu ir linkiu vis ateityje dažniau nudžiuginti radio kelyje klausytojus su rock'n'rollo stiliaus dainomis. Ačiū, Vaidai. Na, dabar klausome. Skambės Airborne Running Wild.
2: Radijo stotis kelyje.

Bičiuliai, užbaigsime šią valandą paskutiniuoju šios valandos prašymu ir mūsų klausytoja arba klausytojas rašo, labą vakarą, noriu skirti savo broliui šią dainą, Loko Loko, kurį atlieka Gordo ir Rainer Zonwild. Gerai, tuomet ją ir pagrokime bičiuliai užbaigdami šią valandą.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
3: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
4: Piko valanda.
5: Na ir ką, po visos savaitės atėjo paskutinioji piko valanda, dar būsime čia iki pat 19 valandos, smagu bičiuliai, kad šį penktadienį renkatės leisti su mūsų radijo stotimi. O mes ir toliau laukime jūsų pranešimų iš Kauno kelių ir visą šią valandą dar taip pat priimame ir sveikinimus ir jūsų dainų užsakymus. 0611-422-22 galite taip pat dainas užsakyti ir mūsų Facebook'e ir kaip tik mes tų užsakymų turime ir juos norime pagroti. Mūsų klausytojas Petras dar kartelį mums rašo ir sako, penktadienis, tokia savaitės diena, kai norisi pasileisti plaukus proto ribose. Prašau, vedėjau, prisidėkite prie šio tikslo ir jūs ir karmo, prisidėkite prie šio tikslo ir jūs, ir karmos taškai bus garantuotai, na, mano. Tad prašo, pagrokite, na tikrai, seną gerą 2000-ųjų dainą ir tai yra Bon Jovi, It's My Life.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

15 minučių po 18 valandos sugrįžtų pas jūs, na, trumpam atnaujinti Kauno kelių informaciją. Taip pat ne vien tik tai Kauno kelių informacijos mes laukiame ir tikrai labai smagu matyti, jog dainų užsakymų turime jau dabar eilėje ganėtinai nemažai, na ir būtinai pasistengsiu per šią visą valandą juos pagroti. Na bet dabar greitai dar pasižiūrėkime, kur galbūt Kaune galite sulaukti spuščių, jeigu jų dar apskritai čia yra. Na, o žinokite, na, dar ties devintojų fortų, ten atvažiuojant nuo Klaipėdos, dar gali tekti ten truputėlį rimčiau pasispausti, taip pat, na, galbūt nerimčiau, tiesiog truputėlį labiau. Taip pat Šapokos gatvėje, Mosėdžio gatvėje šiek tiek eismas yra aktyvesnis, Semaškos gatvėje eismo įvykį turime šiuo metu įvykusi, Jurbarko gatvėje šiek tiek, bet ten vos keletas minučių ten galbūt to eismo, keletų minučių to eismo yra. Mickevičiaus gatvėje šiuo metu irgi, na, bet dar 6 minutės gali tekti pastoviniuoti ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Na, įdomu, kas ten tai įtakoja, lyg ir Žalgiris atrodytų jau Eurolygoje nebežaidžia, ar ne, bet, na, gal čia visiškai su tuo net nėra susiję. Gerai, vis dar nuo Saulėtikio žiedo važiuojant Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos šiek tiek eismo ten yra daugiau. Na, ir vis dar, wow, Marijampolės plentas penktadieniauja užtikrintai. Na, atvažiuojant nuo hidroelektrinės vis dar virš 20 minučių tenka pabūti iki Rokelių gatvės. Marijampolės plentu taip pat atvažiuojant nuo Rokų pusės, na, vos apie 5 minutėlės vis dar iš Balčkalnio gatvės apie 12 minučių iki Marijampolės plento, na ir Rokelių gatvėje 9 minutės, na apie 10 minučių iki Marijampolės plento, ten yra matyti, kad gali tekti pastoviniuoti. Na, taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs. Na, ganėtinai, visai ganėtinai arti Marijampolės plento, na, ten sunku pasakyti, iš tikro, žiūrint taip, kur būtent, kurioj tiksliai vietoj, ta tiesiog. Na, Rokelių gatvėje netoli Marijampolės plento eismo įvykis ir ten yra įvykęs, na, bet taip, tikriausiai jis taip pat ten, na, spūščių situacijos negerina. Taip pat, bičiuliai, matau Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato ir tik ten mes neturime šiuo metu prabangios fotosesijos. Galbūt bičiuliai, kas nors iš jūsų važiuojate tame Juozapavičiaus prospekte, gal galite brūkštelti žinutę, galite paskambinti ir pasakyti, ar šiuo metu Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato ar turime ar neturime prabangę fotosesiją. Na, o aš skubu groti Gedimino užsakymą ir tai yra Rockset daina Joyride.

bičiuliai, šią valandą toliau tęsime dainų užsakymus ir sveikinimus ir turime dar vieną dainos prašymą. Ir Andrius rašo, noriu kažko lietuviško, pagrokite Pauliną Paukštaitytę, pasilik praeitį, prašom jums.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7. Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Aš myliu.

0: Piko valanda.
1: Jau lieka mažiau nei pusvalandis iki 19 valandos, piko valanda jau po truputėlį artėja į pabaigą, bet mes dar esame čia. Ir tai reiškia, jog iki pat 19 valandos mes rinksime. Kauno kelių informacija taip pat ir priimame jūsų sveikinimus, taip pat ir dainų užsakymus. 0611 422. Taip pat galite atsiųsti sveikinimą kartu su daina, bet kad daina būtų tranki, gera ir atitiktų puikiai šį gerą penktadienio ir trankų penktadienio grojaraštį. Tad prašome dalintis. Na ir neperseniausiai sulaukiau skambučio su labai įdomi informacija. Na tai nebuvo apie spustis skambutis, bet apie degalų kainas. Sako, jog Neste Muravos degalinėje prie Stumbro šiuo metu dyzelinas euras 87, bičiuliai, važiuokite greitai, čia na tikrai gera reklama, tad nulėkite, užsipilkite pigiai kūro šiuo metu. Na tikrai tokia originali informacija iš šio mūsų klausytojo dažnai ateina. O šiaip, kas dabar Kaune darosi, na vis dar Jonavos gatvė ties Islandijos plentu šiek tiek pasispaudžia. Dabar Šakių plentas ties akademija, ten taip pat turime aktyvesnio eismo šiuo metu. Marijampolės plentas vis dar atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės pasispuščiuoja šiuo metu. Na, dar virš 20 minučių, kai kurie vairuotojai ten stoviniuoja. Na ir taip pat Balčkalnio gatvė, na jau šiek tiek mažiau nei 10 minučių paskutiniai vairuotojai ten laukia, kol galės įvažiuoti į Marijampolės plentą. Bet, na, dabar man kyla labai daug klausimų. Vis dar jo Juozapavičiaus prospekte. Ar mes ten prie policijos komisariato, iš tikrųjų, na, ganėtinai taip nuvalkio, tai tokia vieta skamba ir neįdomi, ar ne? Fotosesija prie policijos komisariato. Nu, galbūt galima kažką buvo įdomiau sugalvoti. Bet, na, nesvarbu. Bet jeigu kažkas važiuojate Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato, galbūt galite pasakyti, ar šiuo metu matote prabangę fotosesiją, ar jos ten nėra, na ir galbūt ten kažkas kitas, tiesiog laukti arba nelaukti draugai jūsų gali laukti. Na, visur kitur Kaune tikrai per daug neusistoviniuosite, apart na, šiuo metu ties akademija Šakių plente ir Marijampolės plente atvažiuojant iki Rokelių gatvės, žiūrint nuo hidroelektrinės. Taip ir turime dar vieną dainos prašymą, ir mūsų klausytojas Šarūnas Facebook'u prašo, pagrokite Sweet Child of Mine, kurią atlieka Guns N' Roses. Dabar ją ir grojame.
0: Radio stotis.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, na tiesiog tobulai penktadienį tinkanti daina, o mes turime tikrai dar vieną gerą penktadienį tinkančią dainą. Mūsų klausytojas Marius Facebook'u prašo, prašau pagrokite Gunther Ding Dong, labai prašau, o mes ją labai grojame.
1: Oh, you touch my tra-la-la, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957.

0: Laukiame jūsų atvykstant.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ponas ir ponai, piko valanda.
4: Na ką, 12 minučių belieka iki 19, jau tikriausiai paskutinysis užsakymas mūsų laukia ir jau tikriausiai kokią trečią žinutę šiandien mums rašo. Petras, rašau su rimtu ketinimu, sako, noriu perduoti linkėjimų savo draugui ir kolegai Aidui, kuris dabar dirba ir dirbs dar iki išnaktų. Linkiu saugių kelionių ir savaitgalio muzikos ritmu. Prašo pagrokite David Guetta ir Bebe Rexha, I'm good. Gerai, mes ją ir pagrokime.

54 minutės, na arba tiesiog, ką čia sakai. Be penkių minučių, 19 valanda. Na ir bičiuliai, viskas, paskutinį kartą šią savaitę atvykstu pas jūs pasižvalgyti į Kauno kelius ir ką dar čia galėčiau jums pabrėžti. Na ir žinokite, tikrai ganėtinai svarbi naujiena. Na tai jok. Turime prabangę fotosesiją Zapavičiaus prospekte, link Panemunės važiuojant, ten turime tikrai tą Holivudo režisierių atsistojusi. Na, ten netoli Panemunės policijos komisariato, ten vis dar, toji fotosesija yra. Prieš tai tik įspėjome, dabar jau garantuojame, kad tikrai ten fotosesiją sutiksite, važiuojant link Panemunės tilto. Ir taip, ar dar turime kokius pušių? Na, vis dar Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės atvažiuojant link Rokelių gatvės apie 20 minučių dar teks pasispušiuoti, bičiuliai. Tad kantrybės reikės turėti, iš Balčkalnio gatvės link Marijampolės plento ir Rokelių gatvėje link Marijampolės plento ten tik tai kelias minutės reikės pabūti, bet Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės ir link Rokelių dar, tikrai jūs nesišypso. Jonavos gatvė truputėlį ties Islandijos plentu, bet tai yra viskas, ką šiuo metu galėjome jums pranešti ir visą šią savaitę jums pranešti. Tad, bičiuliai, ačiū, kad esate su Piko valanda, ačiū, kad klausote Piko valandos radio kelyje. Na, žodžiu, tikrai labai gera žinoti, kad esate su mumis. Čia su jumis visą šią savaitę Piko valandoje buvau aš, Daumantas, palinkėsiu jums gerų kelių, gero poilsio šį savaitgalį, bet atsisveikindamas kviečiu jūs dar niekur nepabėgti, nes iš karto po laidos nuo 19 iki 20 valandos jūsų laukia Baselo valandinis šokių muzikos miksas. Na, o ten jūs gerai užsikrausite ateinančiam, šiam penktadienio vakarui ir visam ateinančiam savaitgaliui. Tad tikrai likite kartu, Baselo jūs, tikrai užkurs. Viskas, bičiuliai, visiems gero savaitgalio ir susigirdėkime pirmadienį. Viso. Radio stotis Kelyje.

0: Marcelo.
1: Labas vakaras, mėly brangus draugimi, radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Sarimu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad, kaip ir dažniausiai, kur surinku prisistatę, šiandieną turėčiau sugroti per vieną valandą, bet jie šiandieną to nebus, šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrew Panatoni. Jo senis vardas yra So How To. Žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija. Tai kad mes labai senais susipažinom, tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausyti dabar prisimenat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jis šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelis mytus, anksčiau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo. Pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos, jis visiškai nebuvo, apie didžiajimą irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumėm virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo, tai tikrai jau faina yra patirtis su jo, tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui, ir žiūrėkit, dar tokį vieną dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachella festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachella vienam iš brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten galima vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjo, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužtisų suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jis yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Panatonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jam gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosi širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, ką nevasakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus su draugi, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausio kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelia klausyti, noriu paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Basel Official, ir taip pat radijas kelia turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką noriu pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgalio. Ateinančio šeštadienio, gerą sekmadienio polisą ir sugirdėsime kitą penktadienį. O dar su jumis, dar sugirdėsime bišiai gale laidos ir turiu dar vieną svarbią informaciją pranešti. Tai kad reikite su Elės kelią ir palieku jūsų dabar miksu So How To jums. Tai kad reikite su Elės kelią.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
6: Kaunas švenčia! Švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, keli klausytis, su jumis laida, su Arvydu kartu, su Vasela ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kai ir pačioje pradžioje setą minėjo, kad va, šitas mano draugas, kolega So How To arba Andrius Balantionis yra iš Vilniaus, bet jo muzika grojo Kaučiaus festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca techno karlienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žinokit, čia yra džiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašosi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratorių. Ir aišku, su jumis sugirdėsime kitą penktadienį ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai kad ką, likite su radijos kelyje, dar gabalėlių setų paliktų jums, o jums sakau, iki kito penktadienio, likite su radijos kelyje ir geram savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruošto muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Radio Stotis. Radio Stotis.